ma e mompa e radi tumfo ye shrew bebre se nenso ye die wa me asori wa ma ye nkwa bi e radi nhyira nka wodin e bompa ye se nkwa wodi ama ye nka e benya da nkwa wom me mpa ye ni se bra wa se mo be wodi tumi no aho di nyina beta akire na ye nhyira ama ye tiefo nyina ye da wa se o yesu di mu na me bompa ye amen Adofo no mene o share adisue bi ase wa to din say the broad and the narrow way kwantetrete ene kwanhiahia no pese me kenkan Martin sempa iti enson che mudum yensa ene dunai mon hye ne opono tiatia no mu na opono eson ene okwan ye tre no ne de ekọ oseye mu no na wa wo hye ne mu no ye pi na opono tiatia ene okwanhiahia no ne de ekọ enkom na wa wo hunu no esa Butaya enam suma yen radi Yesu Kristo be wiase ene se oba beji wiase

kra na dwen tenia nyankopɔ ka kire sikani no okwasea na dwen bɛgye wo kra firu sɛ nneɛma wɔasiesie no bɛyɛ ho adea asase so nneɛma nkwa na ade wo ho ato soɔ wo kɔ nso a sɛnea paul kan yɛde ade gya ne firi yɛ na yɛmba yɛ kɔ nso ade gya ne ade bɛkorɔ na nneɛma ade wo bɛkɔ heavy yɛ nkwa gyeɛ ne akoma mutie ne kronkron yɛ no wonim ho maakye ɛno nso ne na mu saa ɛti yesu ka kyerɛ sɛ wosɔre a wohyehye wo ho sɛ meyɛ ɔdefoɔ menya me ho mi hiahwe na wonim se wa woni omani hunofo ah papa no was call bank paul so ja we mani hunoni papa no o waka bebro o ja nya no asem ne eka papa no ni manyina wa bro kire busumi bi om the thousands of dollars bread nya no asem ne eka so ye mani hunofo ani mobroni ani wo hieni no oni freni no dejeni fe ne ma o keka fa no omani hunofo emo broni sikeni o san ye moboka ho na o ye mani hunufo sikeni o san ye wo hieni o asase su sikan so osuru de na o ye dai oni bi yesu na kasa no o ye wo hieni o san ye ni freni so ka ho na o san de deja so osori anu o twa na no me mi wo we to o tu no fo se to min che sika wa bre ho o jemu ni wonya ade a ani atade fita na wa hye no de gya ho hora no anadi ani ani dura wo de besere wani na wo hunade na na meka no ani dura wo de beye den e besere wani na wo hunade se wo nya saa enwo sira no a madamfo da be kan wani egusu na beti nsema ye kan yase enso saa da no ye ho hwe enye den enye ye eye yesu nko a na wo de ani duro besere wani na fe wadane wani a kyerɛ eniema a etwemuda na wo de wani asi ye no so sɛ ne be ya wasetena ka wasaze so no otumi hu ade ye yesu nko a na wo meye hu sɛ sika eye pa edan ye ka ye bibie wasaze so ye but ye wie ye na wasaze so a ye ntumi mfa ba kokora emfiri hankɔ ne hanso so osusu mfie bia maye sɛ ye ni wasaze so ifi ha ba bia ye kɔ no there is no measurement. A forever and ever and ever. Nti ase misane se, ebra wuti asa asisu, edie niyema pa na adiwe ni esisu. E niyema eche mwako. E niyema epro. E niyema eira. E niyema ewifo tumuwia. E jetumu shino. Eno na adiwe ni esisu. Anase enoma eche muda. Ubiha on sakra na jimbiyano. Okwa sorry ya bonus ya shani diwe ye preacher mpone so on sakra na jia na kuma e bata e wiasi eni muni ye maho. Wasumu tise nkutadine ujifri ni nsemo ye dey inye ye. Zankrofono na sikapeni sikadonti ochini ni anu ukuna pesika mpua wanyune hon. Wisa o ena jwe inyansi wiasi inyani se wenye sika. Ni wifri se nanu pape sike ni biwe ya nwamfebi yanko endi ya wanwe okra. E wosu onye biye udi beko wu mfanko uja hokra ebusi afonsu subetu aswedi. Na Yesu Kristo onuna ode mkwaji efri srobre ye praise the Lord. Onuna osisa yen. Onuna odani ya akuma echre heaven. Onuna omaye tia sese iwia siya yewe yekwe mutaya da kuye bifi mwako. He John chapter 5 verse 24. Yohana sempani tinu mchimu edyonunai. John chapter 5 verse 24. Daye ntie asemwa. Bible ekachre wase nukre nukre misemo se. Die watima sem na oji die osuma minu die no ewa dankwa na oma atemu omu weche mwefri uwomu konkom. Nukre nukre misemo se dono eba na edu a ufo beti nyanko pomba no ne. Na wan watie no ebe nyankwa. Na sedie ejanu wo enkwa onuwe ni mono. Sara na odia ma obano nsu se onya nkwa onuwe ni mono. Na wamanu tumi se omu atenso ifi se oye unipaba. Muma yei enye mwangwa ifi se dono ba wawo wo adaka mnemu nina. Ye mame ye papa wo wo ye busu ya fo busu ya peni ye wo wo ye siye nifye piti pepe. Ombe tie radine na wama sorye fi. Adaka mnenu muti se nipa wa mungu emproda. Niwe Freddy, na wa waye papa no beko da enkwa, beko enkwa usori emu, na wa waye boneno ebeko atemu
we sorry ni pe wo wi ase omo di boniti se aduane so omo ni mu ye se dakro ni sika obenye nyina echi nyame benyane ne bunata ya wi se gombe ye ne omo ye no eni pe ni jide wo sansem no se wo jidi se wo nyini di nyame aka no wtwe mutan a ebebom wtwe mutan a ebeye ho eti ye twe ma firi owuo mu akonkomo se wo ye ojidi ni na se usro wo ho ompe boni wa adwuma mu nkrofo ye deal ni ade a wo nye before wa na wo nye bi aban sika bi ebedwa ye chedi wo mpe bi ese wo agi mi se na wo ye ade aban wo ma mi obesia ma no ye nyina ye di bia wo so mpe bi wo agi mi pa odi ni jimi penyi nkyre odi ni jimi pedan kwa okai se dakro be kaneni eguso se wan pie jema obe pie heaven na wo tres ne so asakra wa dwe na tiabrabo kronkrom a wo kan wan eguso anu apie ne obie ne heaven na omo kwa asori na omo ni nyamisuro na boni ani boyefo nyina ye omo ye bi na omo sa to asori nyom bom pa ye kanyam sem no ombe ti omo ni omo de jema ho ne be hu ne ye nyansani ni jimi fo ene wo tres na se osuro ho mpe boni aso o wa se dodo ka wo ye kunia now they ni pen na pempra na o de osori asi debi debi krife krife na o de hawa dwene kwa aka kra bi e be hu anyansafo ni ejimefo e da wo be ka wani egusu na be hu se eh sese na tie ah ye kechro do anye ni ye twema firi owuo mu akonkon praise the lord tinkrofo mu ya gidi fo be bia wo bia ho be kire wo de na so ye mretie bi praise the lord iti na pause sese mani hu na ye hu no say light affliction aya mani huna emwe ha utumi mfantu to hele ho utumi mfantu to so ko de baby nyi mfia pemie mfie pepepem forever and ever and ever e ho sika ho hia e dan ho hia ka ho hia ntuma ho hia ade ho hia kese pa ni nsio eno na Lazarus wo aye sika ni no wo se ma Lazarus mfani nsati anko bo nsio onfa mfa jim onfa mesi mitekre maso. What's the sense in it? Ufa jimu ansiyo wa usanu ebe edeyi. Nina bewe. No chile wuse. Men tine wiasi nemfuwe ni si wiasi ya hondie ni sikani dae ni ka. Ye kenya miasi osu edie ni nyame. Edie ni heaven. Edie ni ade. Ni nina ye nukre ewoho. Ze wujidi na se wubon hombra papa. Nyanku pon adom. Enye mabe kuyi ya mao. Baby I'm making kan second Corinthians no. Ose verse chapter 4 verse 16 was it for which cause we faint not but though our outward man perish yet the inward man is renewed day by day for our light affliction which is but for a moment worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory ma making ke chino na ye nhwe ni osmavo paul o ka chren ye 89 chemu dunsi and was it na say you see NT me too much for second Corinthians rather not first Corinthians chapter 4 verse 16 chapter 4 verse 16 or see yenti na yem paba we are all cancer and we can finish a move back on a name pa anybody ye omo omu chiri won bi bia omu ye bie nyadi enipe niso nyamsema wo muka honkonkonkon wo mu no muka nyame asem ka sura asem kire wo chimunsun wo si na ye wo sa ejapadie wo dotie enwinie mu ne tumi e bruso no aye nyankopon dia na emfrie mu ade nyina mu wo hihia ye ho nanso ye ho me ente ye ho e achireye nanso ye ni entane otaye nesu wompa ye chi se wiase apoya nyame afaya ye ne dia waboya to form nesu wonseye da yesu ewradi yesu wuo ye ni pedue mu enam na yesu nkwano nso adadi ye ni pedue mu ifise ya ye tiasie da yesu nti wo yi ye ma wo wuo na yesu nkwano nso adadi ye honam a ebewuo no mu iti wuwu di juma ewo yemu na enkwe di juma ewo momu. Na seye wu jidie hum hum kronu e inti. Sedye wachro se mi jimi di ambi kasai yensu ye jidi inti ye kasanso. Na ye ni muse di wanyani eradi yesu nubinyani yenso. Na eni yesu ni weyye ni mu achre.
na munti ena ni nyina ye na aduma adoso no afa enipa pi so ama aseda broso ama onyankopon ni monyam ye nti ena ye mpaba nemom se ye hunam eninipa yi esempo a emu no hwan no there is an inner man enipa no dane foforo okra no wo ho honhom no wo ho omu nwuda se hunam ni ma nkoyie mpa honhom no okra no ekoyie ma won se eba se omu ni hwe wa asase su mpa a omu wo heaven da ho twen wo mo praise the lord se nipa nyina po won wiase mpa a nyankopon agye wan tom hwe shedrak meshak ni abednego se oma nkotu nebukadnezar bosumonti edu nkotu jema yeden ahye won se ye nembre ya fm so ensem ebeko so na mu ye dwe se ade obi enyinya mini na ye nyina ye nkwa so na nkola nkiti nkiti kiti mo ni so wo hini pe mu we ah mo ku mo menya disu ama nkoda aka no obi a esio no mo ko dwe mo sto mo bibia no no mo ka eso asase su bu won fo no osoro abu won bim praise the lord jesus no amu ne fi heaven ebe jenumo ebe ka shedrak meshak ni abednego ho ma na bukadnezar busunsum ni ni hu se ah enyi nipa miensa na midi won gu jenumo mi hu ba ko bia otoso nan na tade e hoate se nyankopon ba ma menti amen yesu no ne nkrofo se nyankopon ni yire no awoba nyame Obo Adam no oyine mfim pade e no de bo Eve oyi obo efri be man fimo etise wanware a no pesu oyi eba efri oba mfimo ontumi ana na buka neza ojidie chese akrofo no wose di otoso nine no na tade hoate se nyankopon ba etime pacho wo sakra o ma mempo on sakra ya on pe wasem if you say ni boni a wo ye nyina wo be ye han na de di a chere no ni bubefu wo sakra na so papa sakra nya de obepo wasem complete wo sakra na wo sofo on sakra ya on pe wasem complete e mani nyo hukra se sankrofo ni nyina kutia wa nyame wo afa praise the lord etine o smafo paul kan wo se se nyankopon wo ya afa edie no nipa betumi ayeye eti wiase wo ya ye wo mu enye no ani beyond this world there is more ye wo heaven wo ho ye wo ha ye den ekɔ ho eti ye ya hoho ni amamfrafo wo asase so da kro be fa obɔtɔ esi mami na wu o papa na wu o wan kɔ heaven a wo kɔ hefa hell na so peso kɔ heaven a wo so sakra wadwe fi bɔne nyina ho na wo fa nyame se nyame wo mfa sika se nyame you won't take gold as god you take god as god Umfa we japadie se nyame ufa japadie se japadie da kure je beto mama na she se wiase gentumi antomo a osuru je ba beto bibia be ye grabu fa nyame se nyame memfa sika se nyame fa nyame se nyame memfa hodie wo kaado do a wo de wasie wo ma wo se nyame fa nyame se nyame e se da kure wo pa wo mpo wo be gya yoro no ma ho on beti ni sio na nsape no ma wie no mu didi na so de gem na wo ye dey na wo she if you say when sie sie obi wo ha so mi hwe bi gya me yire ni me ma enye bone fa kwam papa so hwe bi gya wo yire no ma se ne be ya wo fi ha na wo kwa nyankopon adom be kwa ko tena ni jeni ahoto mu forever praise the lord bebia obi an me pese e bom mpae wufi wakuma mu aka bibia kire nyankopon se urade na kan bidi mani agine sika nko a bidi mani agine asase nko a bidi mani agine kan nko a bidi mani agire ayire ni kunu ni manko a de sofu ke de menwene nko ho dwene ko ho wai this a way kwasia papa papa papa Lucas and petit du mieno Bible say Lucas and petit du mieno no say na obu won bese nchemudun sian wose obu won bese onipe bia woye odefo asase so abapi no susu ni trim se minye den if you say me need de me di me no buy ebesie na wose de meye ni me dwiri masan ne mesia kese na eho ena medi me no ba nyina ba den ebesie papa no yekue ni te se ni na no best farmer bank for money sika bebre no iti obeye best man farmer in the nation ene ba se afino odua ne ma nyame atonsue guso mframa faso asase no bibia e correct no hu se se ni anoba no ba afino
empata odi ne bro besie su na esusa ne odi mu begu so esusa ti obebu buni nyina no sisi akese e big silos se ne beya obetumi astro ne drew lean season bra bro ho aye din na no wahyase ne oyi ne kakran kakran kakran no oton jisika iti e bra wo ye na o ye na dwen se obeye sade no ene wode to ato se se mi wie na mi sim pata nam de ne manugu so a me a meka kire me kra se me kra ofa no podi e de nyame asese onim se kra bi wo ho eni papi om no anse wu wi adansa okre no nwuda o ohohom ne nwuda oni pebia ne seye ti se den bi a wahan a wotim wo wi ase wu twi akwa wo mfa dan no nkọ iti wo kra no ohohom no firi ni pebia no mu a wo gya dan no body no wo ho ne ade ko to mochre ye ho ye wi ho apetesh san prepra ne embrante egu ka mu yesi wo wu ni ebose ne ka na ko hwetu na edunu ma se ye wo da beni ni pe ni bete no mo hu se wiase nye no ani there's more beyond this world eti papa no ka sa pe so be ka che ni krase didi nom na woni e me pia wase sia ma wa he wo be wanye adwuma bi okura ehia wo da owia ni yakopon ka chere ni se yakopon e ka chere ni se okwasia anajuya obeji okra efruwensem the most important part in your body your soul and spirit e ko okra no hom no ko niema wasiesia wodi twa wonum no ebe ye hwan dia ana wodi tua to so obi a wote Ghana obi a wote America Britain wiase ha a wode wode ni sika e dan ka na okuni pape wo ba ban kro no wu dia mro brain ni ye keka ka ho no na won kai se da kro be wu no wo so ye kwase ate se san kro sa papa no o si na onyankopon ka kire ni se okwase anadwi obegye wo kra efri wo nsam eno ma wasiesie no beye hwan dia o si sara na die oshishe ejapade ma ne ho na onye odefo onyankopon fom no ye dey otie o skipi wo banks ahore wo Ghana ne mom oni kobo e wo heaven oni nkwagye oni ahote oni honhon kronkron oni kronkron ye abrabo se nipa kron no sa pepepe no ye den otie etie da woni beba ho so no hu se se nye sika nko a ne mom eye Jesus na bi bie wa koma mu aka kire urade se urade home mobo na sitre nyina mu se mato api me bo over the bar nonsila ti urade poa me se ne be a minya nkwagye aka ho ne se basa me kama ni guso a na se enipadua no se ya okra ne honhom no ma ko heaven akotransia dida eni awiye Stephen wasa sisu ni esi ni nipadua abo na ne kra ne honhom ne dru heaven Yesu hu no pe no sori gina ho a comrade is coming home ni pawe no de ne nkwa to ha ma me Jesus ono no atrance abo bra kronkron ne bra tren ni pharisee fo ne atwro fo de no munim kronkron ye ne tren ni omo dia ni se that way ye did that way ye we rituals ne ni ma ceremony se mfa heaven ho eno na sorry fo na jo ho drew easter ne de bregu ho ne ye nam ne na mabo so se yesu ye hu amantie so ye wi abo so ni nyina mfa nkwa je mre ni pa ne de cross kese ni nkitu akutuye nkomo ni nyina mfa nkwaje mre ni pa wo sacrifice boni a wotim wo yira wo hwe no wo yira wo fi na chikope ma foforo ate se jama mema ndi amaye lances se obetu efi wo yira kira kope ma foforo ne ma no de ufu kure chi pe hey, wa bomusio munyina bomusio mon sacra bo adwe no sura hi bara ye dey abei su trust ni mon pe be bia wo bia wo hie Jesus wo abra bom papa papa pa. E wo so sacra wa adwe atenia wudi wo yira and a man ni bapa o si ni tri se biechi na susa danko se ni tri se biechi a woni e biechi ma me no no se biechi ba woni adanko ma me no no se adanko ba you don't know what you woni mse sa na ma nyina do ko hela da wo sakra nya mi yi san to atani e fi ni niamo no nyina fi wa kom Jesus betna wa on kan kire wo da se kan kire wo ba se na susa danko woni se nya me abo ba no perfectly una wani hu ade ntina hu oba no sa
Dika ni nyina kire Yakobon ka kire Awurade so mu anwo nje wo nkwa emfrisa ne ma boni ni nyina nfa ho ahwa wo se me kwa so ya bombo si ya shem ne me ko heaven uti wani ana o da jim if say wan sakra wo sakra ifiefo be hu abontensufo be hu ukru be hu yiri be hu ma nyina be hu se wa sakra enti so bi wo Kristo mu a o ya body e fufro ne ma da da ni nyina be twem hwe no ma nyina ye fufro nya me tumfo e da wase Se ne wuni ya share di sunye ya se, se ubi sayen se, niye ma etran hoda niye nisi su anase niye ma entran hoda. Bompaye se, ene niye ya te, maninye mkwa, eni asumbye ma ye tefu nina wo Yesu Kristo demo. Ubi biara won sakre uradifi, wudumnu mobru humne mana jen sakra mapa. Bible mu die nubi, ayitumudi nipefi asasisu ko heaven ti se de di saving ko yeno. Se basi yewye ya brabo asasisu wa yetumia ba heaven, nwa betinasi ye dida enye yewye. Radime bompaye se, ubi biara oshe wo nimno okane bono uradi hunu mobo na fachene sene washe bono. Ama niye biara so abone dia bo urade bra wo ji won boni ji won yare ji won hia ji won kane wa mani nyina wo Yesu demo ena ye bom pae asafo no nka amen nya me won tino bo asipa no nyira wo

Bible Church ne disa nsempe bro. Pese unyaya ubetumia nyaya wo. Deeper Life YouTube ena Facebook. Deeper Life Bible Church Ghana. Bebia ubi ame pese yebompa ye ne tiyo nyanko panse mwa oma ene. Radio Kron Kron eda wase se enenso wacheye nkwa. Nia ba unaya sisi ebiti wasem. Bompa ye diye tifu nyina ashe unsa. Radio mpaye ni se una mudum no mubu nuso. Bishire ye tifu nyinara. Uyesu dimu na yebompaye. Amen. Ene mipese mikasa chrofa Nebukadnezar. Ninyankupon enkuwa miensano hon.

0: ɛne mo ho nsa ɔmo mo yakɔ wensafoɔ no ɛyi siesie ne ade dɔteɛ mu na ɔfiri dɔteɛ mu na ɔyɛ dɛn ɔkuro na deɛ ma woyɛ nnipa deɛ ɔkɔ dadadada ɔkɔ nyame a ɔde ma wɔ nkyɛn nti berɛ a wote asie sɛ woanhwehwɛ sɛɛ nyame no na wama heaven ho ahia w na wammɔ mpae nkenka baboa nsom nyame yie na kwasi ama nkoa kristo som na ade te wiase a da wobɛka w'ani agu soɔ no wobɛhu sɛ heaven nko na hell nso so nko baabi a wobɛkɔ no ɛnyɛ adeɛ bɛyɛ w'anigye ɛno ne adeɛ atetefoɔ no ɔmo m'ani bere abraham ɔne ne nnua anaasɛ ne wɔfa ase lord ɔmo nnwanhwɛfoɔ ne nantwie ɔmo mo hwɛ ɔmo nantwie ne ade ko asase ho abraham ka kyerɛ lord sɛ yɛyɛ nnuanom ɛhia sɛ yɛko after all nantwie asase ne nyinaa yɛ asase so adeɛ memekɔ heaven nti wona yɛ akɔda deɛ nso yi bi nso wahunu nyansa wobi a wowɔ fa wone ne kyɛ adeɛ wɔ sɛ yi bi woka sɛ wɔwɔ fa wonayɛ pani dinka yi bi ɔpɛgye n'ani hwɛ sodom ne gomora asase nsensan ɛwɔ hɔ ne nso yɛtata hɔ wɔ sɛ mayiɛ no deɛ ɔyiyɛ no hɔ ne gya tɔɛ abraham ɔma kwan nya abotrɛ ma nyame yi bi ma no gya nkɔ hɔ praise the lord adɔfo no mewiase yɛnya nte ase ɔneanti ɛwɔ wiase yɛni hunu mu ne nkurɔfoɔ twa punu yɛ saa deɛ ɛhia no yɛnyɛ bible mu asɛm no yɛnyɛ ne ɛko ne ɛkɔ ne ɛba ne ɛbɔ dua ne ɛku nnipa ne ɛyɛ sɛi ne ade nneɛma bebree de no kɔ kra ma hɔ yi no firi hɔ ma meyɛ no ɛsi nantwie dua nka nantwie to a kɔmfoɔ nsɛm ne ɛbɛka ana ɛti kae hu sɛ nneɛma a ɛwɔ wiase no yɛkukura mu kwa ɛbɛdane ne nyinaa yɛ dɛn ɛgya nti ɛberɛ a onipa hwere paradise adi trom ne nyankopɔn yɛ nhyehyɛeɛ sɛ wobɛsiesie heaven a yɛ dɛn ama nipa sɛ better place a nyame pɛ sɛ yɛkɔtena hɔ afebɔɔ na yɛgye ani a amanneɛ biara nka yɛn nti wokae heaven ho kakraa bi wɔ description ne kakraa bi wɔ adisɛmti aduonu baako hɔ a ɔsɛ mehu ɔsoro foforɔ finkyɛmu baako no ne asase foforɔ na kane soro ne kane asase no ayɛ dɛn atwam deɛ di yɛni hui yɛfrɛ no heaven ewiem ɛna deɛ ɛna asi so yi ɛno nso yɛ asase ɔsɛ ne nyinaa bɛtwa mu akɔ na heaven a ɛreba no asese yɛmfa yɛni hunu yɛde yɛni bɛhunu praise the lord ɛberɛ a wonwie mpo obi wɔ hɔ a ɔda no aso dɛn ne ɔhu heaven obi wɔ hɔ ɔda a ɔso dɛn ne ɔhu hell sɛ ni hɔ a kanyame yi nkyerɛ nipa nti obi aka kyerɛ wo sɛ heaven ne baabi awu a na asamdamfoɔ akɔwensamfoɔ test no no wae ɛni bible mu nkurɔfoɔ a ɔmo tiri ni hɔ a ɔmo mpɛ heaven bi akɔ no no ma ne nsɛ w'abrabɔ kɔmmɔbɔne yɛ dɛn sɛ ɔbra pa saa na paul ka kyerɛ yɛn obi a ɔse heaven ni hɔ hɔ a yɛma ne ne ɛkeka ka ho nyina mentie saa nkurɔfoɔ no kɔmmɔ bɔne na ɔmo bɔɔ no no ɔmo nim bible bible akyiri na ɔmo kenkan kan bible mu wobɛhu sɛ heaven wɔ hɔ praise the lord nti wɔ sɛ yɛte aseɛ ne yɛhyɛ aseɛ nti wɔ se ne mehu kuro kronkron no praise the lord yerusalem foforɔ a yɛfiri soro nyankopɔn nkyɛn sane wɔsiesie ne sɛ a yɛfuro a wɔahyehyɛ na mani kunu na mete ne kɛseɛ bi firi ahengua no mu a ɛse hwɛ nyankopɔn ntomadan wɔ nnipa mu ne bɛtena mu wɔ wɔn mu na wayɛ ne mman ne nyankopɔn nso ayɛ ne wɔn bɛtena ɔbɛpepa w'aniwa mu nisuo nyina nisuo bia wote ne wiase ha nyame bɛpepa ne nyina afiri w'aniwa mu awerɛhoɔ bia wo deɛ ɔsɛ awerɛhoɔ ne osu no yɛ bia ne hɔ bio ebia wobɛbia wo maameɛ wo papa wo yerɛ wo kunu wo na wosu popo w'aniwa mu nisuo sɛ nipa no yɛ ɔgyedini a wokɔ akɔhyia no bio ɔnyɛ gyedini deɛ a ɛneɛ wo nso siesie ho sɛneɛ ɛbɛa wobɛkɔ baabi papa sɛ kane nnoɔma no nyinaa yɛ dɛn ɛtwam deɛ ɔte ahengua no soɔ no se hwɛ meyɛ adeɛ nyinaa foforɔ na ɔse twerɛ ɛfisɛ nsɛm yi wom na yɛ nokorɛ praise the lord nti adɔfo nom ɔma yɛnte aseɛ sɛ ɛberɛ a yɛwɔ ha a yɛboaboa yɛn ho yi memmoaboa ho ma ewiase nneɛma nko a ɛno deɛ wotwa mu tan a one day biribiara bɛtwa mu akɔ wiase ne mu nneɛma nyinaa bɛtwa mu akɔ akenkan hɔ na ma me nsan kenkan hɔ bio nkyerɛw sɛ bible asɛm bi a wokaeɛ nokorɛ bible sɛ wɔ soro ne asase bɛtwam nyame asɛm ntwamu twitter ndisi nyamia kana se entwe mu a menu mienu de na wo se ye ukan peter ngome to su mienu no a eye eti miensa enkan free ndichemu miensa no osimu hu ye kana se ena ebedi a chire mu no fedifo a odi wara wa ko no a chire di fedi e beba be kan se ne ba ho boshe no wo he ifri se janom di dai ade nyina ti se de ti afi ade bom fiti ase o se nkrofo bi wo ho a efron scoffers mockers o mu di ni pa ho fel o ye obi a wo tu ho si wa wo sum nyame yi a san nkrofo no bi wo fi a o be di ho fel o mu wo dwuma mu a o be di ho fel o mu wo school mu a se school ni o be di ho fel o mu nim nyame na o mu ji bible ni the bible can be any idea omuje ibinim su kra kwa so so omu energy dia osani emanu ti peter say say we are see ba na wie ya san krofo no be do some papa papa he say bonsem to me be dey di we are see ma dodo na kwa ko di bonsem echi akesifo wo we are see nyina enam so omu pe to me ni sika ni ahunya ni ade nti bonsem ba so e hu hia so ha hu pi eno an say we ye say ye say a wo di we ba ya ye bibia ma eni pe di echire eni pedi echire nti wo ka bibia fa yankopon bosha wo dia man ye se yesu ba heaven house o maran futumoda mi entra ye baby eh we a petition house shirt it is a wo kan nti chemu num no a wo se wona wo peye no ehunta won se ifrititit no osoro ni asase efri wo nsuo mu fa nsuo no betimo ho yankopon asem so na wo se no amreso no yankopon kan na asase beda ho nsuo ni bibia ni odi na tie nwunu nipa nipa transo bobra ebra wo mo ye boni yankopon ka se wo nunu ho so ye dey boni pa obo won koko 120 years in fear wo hadio no wa de kan yame asem treni asem ko funa mfa nye hwe e hwe nsaw se shet echi ye ni awosore o se nyame nyame nyame heaven bible ibinu mu otumi omutumu rewre mu ase nkrofo no ye dede o mo stop o mo e be stop nyamse me ko so nyina na oda ho sa ko si so betine ni wo jem ina peter ka kire yense ya no mu wire free se no wa mresu no bre ni pa ye boni nyame di nsuo e se wiase nyina ipa ngotwe pe ina nyam kwansa mre nya enkwa ahomnya heaven kwa no one ni fearful nkwa mosakra o madwene no mu chai sa ne ma na ekoso no ene wo se osru ni asase e wo ho minu mie no die no enye nsuo ne nyame di be se wiase bio to wo kan apam de da no a e bi o kan no wa ho asem no se yankopon di rainbow yankonton eto wie mu kire se wo mfa nsuo nya dai nse wanka se won se wiase bi o se won fa nsuo nya dai ti se nsuo to na hu yankonton wo wie mu a maye mu nhyehye o se nyame edi nsuo be yira fa e dai bi o se nyi nsuo na ode ba nemo ode de ai icha na o su ni asase wo ho yi ode na sem no akra na ode esia ma wo cha ama temu eni nipa mu muyo ese ye da no adofo no mu ma ade ba ko nhunta mu se da kure urade same friendship premier ne se da kro urade nche ne boshe ho se de binum bu ne se chere ne mo ma ne bu jeri chere mamo on pese ni pe bia ba ura ne mo pese wo nyina ba dwen sakram urade dan be ba se de owifo ba mu na osuru di kukuru be twem akro iwie mu mfiti ase de be hye ase na asase ni mu nyuma nyina e be hye no se enti se hin mu nyina be se ya nipa be ne se se mu ye wa abrabo kronkron ni nyam sompa mu eti wiase ade nyankopon ehwehwe nyi se honhun mu na bonsema di nipa demo a ka dia ye bemu ye ni abre ho kese ani adwensakra mapa se nyame ji wo firi boni bie mu wa mmo tumi a odi bebo bra kronkron ne bra tenene enu ni abrabo kronkron no ani nyamsom papa o ka nyamsom pa ne se nyamsom fon ye dey wo ho bogus wine no nya wo kwa so na odi boni no ye bogus wine ukwa so na uno bi aka ukwa so na twem pra ukwa so na wi bia wi whiskey ni duka ni ye kikaka ho ukwa so na ye beyi beyi nsuti wa kuma mu ukwa so na twem pra ukwa so na awarese mu na wote yam some bogus one no. Peter say enye no near they call heaven. Yeah, they call heaven no, eye papa no bia. Hallelujah. O yam some pa. Kron kron ye ni yam some pa. Se mo chena mo me nyankopon da no bayen tem. Enum no osro be so odwa ja sai ne wiemu fiti asedia na ne ahye. Na se de ne boshe tie no ye twen osro fofro ne asase fofro atrene ye dey ahye ma. Se wa nye trene ni a wontumi nko man ye trene man mu. Ti no se nye wa wo se mi se urade urade e be ko osro ahima. No bo wa wo ye meja osro na pede. Na wo be ye nyame apede so wo hia nyame adom, wo hia nyame tumi ni nyame aho odene. O se danu ni pepi be ka chem se urade enfa wudin hye nko. Enfa wudin tutu ahoho money, enfa wudin ya ho odi ni epi. Eno na mepa mu aka che o se mu fi mi so nko, mu amoye de entene. Di be bia wo bia no mepese wo hwe wa brabo. Unyam so me kuta wo no, ebetumi de wako heaven. Unyam so no betumi am wo tua fa wiem rapture, e danu wo betumi etua ko. Na se boni ka ho. Boni ka ho utuku a enye ye. Boni be mu atiato. Emom se ne wo sakra wa dwen fi boni ho a. Na wo gi asempa no dia. Se Yesu Kristo wu ma wo boni. Ne ba Yesu Kristo moja no. Etie ho fri boni nyina ho. Oso obe wo obe be ni wa twen din se Yesu. Bi se ono na obe gi ne man e fri wo boni mu. Fo akoma bre radi ani mo ai. Na ka chire radi se ni ametie ni mini hwe ka ya me agwa ma maba. Boni we ni we na meti mu. E radi ne mate wa sem. Na hun se wutu mo gi ne bonye fo so o se ono no ye ne bonye fo mo di kai yakopon hu no mo bo gi no won che so why won che so ni pa se ni we si wan bo ku won e kristo fo se ni wo ku won pa hun ma urade wati so wo ku che no mpo a che so mpo a ya me be hu mo bo o do bo ni be che why so mo bo ni ti se da ma mo be hura mra se su chire ma e breti se en kran we be se odwanwi se mo pena mo tie nsema ya kan mo be di asase so ne pawai se wan prena se otie tua na wo so abetri so ojai kronkron ye de hwan abetri aye kronkron asuma simpo minem no nye kronkron nya asuma si ne ye kan Jesus hallelujah ono ni ye measure ono ye standard ono ni ye gidie mo di kan the author and finisher of our faith looking unto Jesus radi kronkron de wasem ama ahwefo ne atiefo obi biara wate asemu ni ohun se ti bia wo munye obese ofri mu urade adom tumi ni ahode a wodi ma so e bonye frem ne bonye fo nyina mu edikan no baba ye paul a osi edikan fo ne urade fa masafo no nyina wo yesu di mu se nti so bi o kristo ma no ya bodie fofro ne madada ni nyina etwem hwe ne ma nyina ya fofro urade me bom pae se ya hwefo nyina benya brabo fofro o metumi ekuremo edia ba heaven ewo Yesu Kristo diemo tumi biara akikire wato boni ma urade meti tisa homa no nyina mo Yesu Kristo diemo mo akono ema treni abrabo kronkron ye ni ahote abrabo se ne be ya ibesi bia wu mu nkwamo o metumi akase ya se ayetie etima urade ewu nso ye wodia urade ye ma obi biara honamu ehia die biara say yare no bi yare urade mi hyese entutum fri onko say ye ka no bi de urade tuane kama na mani bi obi biara de mo urade gine fri mo yesu de mo na me bompa ye amen
1: amen
0: ishramo.

0: Then una ye keni nyina bo mu akase so ye medical doctor so ye lawyer so ye straighter o se ukon ano heavy an chain se uko tine tine ka ukon ano heavy an chain se uye medical doctor na upo prafo ukon ano heavy an chain lawyer ni a upo asima obedia untumi nko heavy mani nye ye ne mom se base unya akonoma heaven te se ni enyama saa ni emani nyina mekachiro se ye ni heaven te mokwanwa hallelujah ipe uya si na mehe na dwene heaven ho dudu na afa se ya na sese ibinu afa ne se heaven ende enyame aka kwanso obi entumi ko ibinu kura ye board ka se ya fa nipa na wie uko wa 144 no 1000 asanti wa mwaka nyina mwaka ekire o na ye dele ni point mi akọ heaven amna ye ye de nu ne gyina nyame asem so ka kire wo se se Abraham wo heaven se sia onyako no ma heaven hallelujah Isaac wo heaven onyako no ma heaven sanso ne Jacob wo heaven onu su nyako no ma heaven yesu ye nyako no ma heaven e be ko ho uhwe nche modu mi ensa na wo se enu nti mayin free edi enko ne nche ensa bai ne chi adenti na wosi e free ha ne ekọ baby foforo adenti na wosi e free kura ye timu no ne ekọ kro foforo mu enyano no wonche mu dunan osi na ye ni kura etra ho da wo ha nemunde e baba na ekiri kwan na ye le ye hwe asase so ye ni kura etra ho da wo kru bia betwe mu akọ oman bia betwe mu akọ ye ni kura etra ho da e wo asase so ha iwiase ha it enu na ma wu the connection between verses 13 and 14 do mi ensan o se moma ye nko atena gana ache isiesi ehu ye nsiesi ehu adakure be dey bo ko ne mo mi nsiesi o se na ebe ye ye fi gana na ye ko heaven praise the lord do do na atena se sa wa bro mu nya sa adwene ni hihye no kra nanso o timu sa da crazy kim no wu o yare mo fa nko hospital wa mabi afena wakopie baby a onye nhyehye so obekro kopie je kumomo osi eh sese na tie uti asase so no wanye nhyehye itimoma ye free di nko if you say gana ha ewiase ha oman bia mu ye ni kura etena ho da wo ha nemom de ebeba na akiri kwan e na ye hwehwe adofo no mojuntufu bi eka eto nyom bi na ne nyom no efa baby ne o kan say change and decay in all around I see oh that who changes not abide with me. O si ensi sane proyekwa ye mwishia. O unyanko pon. A won si sada. Ene mentina. Ma bra ba se ti se diye. Nasi yesu ene mentina da kura. Obe si sama bra bo. Praise the Lord. Enkro fwa yesu di nkai fre won. Se esuyan fono. Babo ma ete ase se se. We ene be hun yesu. Anu ako kanchi eni miya. Na oni no ko yesu ho omotena just for one day bo hu se ensisa aba monko na monko ye ni pay for praise the lord it will be a woni yesu better no kure mo if se ebra wo be hu yesu pe ane han na to so enime yesu mu nwuma wo abra bo mu nyina e dia fobu be den be bro a fobu ke se pa be bro yesu ne han no to so a ama wuhu proye ni tantai ni boni ni niye ma utime ye bonsam se mwa che se emfata kura so di ben yesu. Afi inu wa shasye na ubompa ye hushe ojie ni fahundie ni boni fefri. Fe Peter na wumpu anuwa uyina ena yesu baho. Na wakachile Peter se Peter fa ukudu ono mami yine mu mfanye popit na miyere ni mprichi. Ena odane mano. Nasa na odane ya mano no. Peter ma Yesu ti ase se ya ye adwuma na dwumo no nyina ya ye dey enya hwe no se mfa mo se no ngu ba bia ehodo no no se Yesu ya ya ye fisherman de ya ye for so many years experience ni will be pa na whether no ye se ya ehun se fisher but what nemu wonu mu asem nti me dey me ye ti odi gu ho no o friend enam fufuo beboa no ansa na omutumi atwetwe net no enam enam a yi dodo yi yenti ti wo wie ya no se urade fi mi nche ko na me nipa de bonye ni praise the lord yesu haine ni treni ni konkrue no to peter so e mani hu se papa no o ye nipa soronko no si peter mani ha wo kra e ba be hwehwe ni bonye fo se ne be a mesi san no magi wo monkwa ti se wo hu se me treni ni na wo pe me treni no bia bibie ye boni wo abrabom bia kan agai memma abrabo fofro enunti ne ma peter wo hwe so tro wo mpoa no no obeye wo hutini peter hallelujah don sa ko kan peter net no amfa kan ya wa be hu se yes na beti na ye kutukutu no enye kwa it e fi ho ne peter beye wo hutini peter ne obia wo ba odi peter isu peter bra no de omo mpo Obie ntumi nye hutini obie ntumi ntre gise wo wi ansa no abae hutini wo wie wie no wo hu boni ma wi ansa no abae hutini o si bible tresi se nanso wo hu no eno so ne nipa pe omo mpe straight one e tumusi se nipa no wo di wo kra bro wati e wo se wo nya da gi ma wo kra heaven your mind obie apeso ko obie nyame do be ko praise the lord Yesu si wo kwa kosiesie babia mai sentisa anka wanka nkyre okono kosiesie babi ma obebe bio no abefa ya kone owo no hallelujah
1: amen
0: praise the lord
1: hallelujah
0: iti nime wo abra bomu a enye nyina Yesu ba obeye ni ye ye ya die ye wai ono na ade a ase no wo ye ni ye dia pro Lazarus wo wu a wo bon no otu ma nkwae dai e bani mu bio Jesus no no Ono no obesi se nipa de oma ko heaven. Praise the Lord. Iti oso mu eni jine hon se se wia se a eti mu. Bibie ni hoa etina ho da wa ha. Bibie bitwe mu ako. Bibie ni hoa enseye. Bibie ni hoa esu wa dieno. Seni esitieno. Ewo ho afebo. Debi bibie ni ho sa. Tina osmafo Paul. A ochro Hebrew fo ngumano wo kachre yeno. Ose. Oma yen hwehwe another country o man foforo hallelujah me hwehwe kuro foforo if you say ha ye ni kuro a etna ho da so hwehwe bible mu a meme pi e na bible e dia dance e ka kire nse ye ntumi fa ye ho nto say wi ase so enso enipa dwene mu ya koma mu ye kra ye honhom ni atintim ho ase wo ka honhom ase mu a aye ti so the ball e bo dai na san aba wo nchei ntumi nko nipa koma mu etinene ye Pompaye stressi nyame ma asemno nye dey. Enko wakuma. 1 Corinthians chapter 7 verse 31. Osi iwiasi ni nisu ye dey. Ipye mwako. You better believe it. Ujidi uwe nye ni ubaibu wakano kwa debe ye dey. Ipye mwako. 2 Peter chapter 3 verse 11. Suso osumafu ono ema yeti asie. 2 Peter chapter 3 verse 11. Ah, e wose ubia uye Kristo ni bia unya kono pa ma heve nye viasiwe na mani ura wosa. Ibin mu kumu nipa pesike, bin mu kumu nipa juwa hondi, bin mu kumu nipa ya nye menfra. Sene bi ubenye dibia, ubenye sika, ubenye we, ubenye we, ubenye we. Enye correct. Enye correct. Ushishe adia, ushishe ni bebia, udisiwa na adieno ije demne ni nina na. Ashe. It will say verse 11 no, 2 Peter chapter 3 who can feel verse 9 or say Adolfo Uma de be a queen huntamo said Dakriye radi same frishi apim. In frishi apim yen said Dakri radin cheni bosh and said ye bini buni say cherreno. Nemo mane buju cherry mammo on pese wo nipe bia bejra nemo pese wo nyina badjin sacrem. Ne radi dano beba said you before ba. Emu na osuru di kukuru betwe mu akro na asase ewiase ewie yi mu mfiti ase de be hye ase na asase ni mu nyuma nyina be hye peter honhom mu ni no ebra honhom kronkron de no ko no okasa no ana osan bi sa ase sa asase ani mu nyuma adan ayesie stores ayaye kasa yato na se basa basa bi si nigeria Bibi o moton kase, o kase muna ye poton, yu tu no koho di jay ye dey, etumo, di jay demne ye dey, neshi. Se nyami jamba ikra, inipe jetumo ye dey, eshi sa neman. Winti, na udu vira she, vya sini muni ye, neshi. Se nyami jamba ikra, inipe jetumo ye dey, eshi saa niema.

0: sorry de bia wo su bo nyame sonpo se woni mpabo ahye ti da kro kwa sorry ni na gu fom na omo bom pa ya obi nani no hu se obi gina nani mu a enipa no oni nine pa ye de mpabo aye de shem na kwa wo sha se no se radi fa che mi se me bo sonbo wa ma me nine se mi ni mpabo mpa me wo nine. So wo pese wo yi nyame aye na de nyame ase wo benye bibi ahwe ho adanase emo hwe de nyame nyaye dia and you want to me nyahwe de bia your mouth and your heart will be full of complaints e bia na bo nyame sombo sa enye nyame aye pia man ti mo me hwe de nyame aye ne hwe ho ne na nase pa ti se wo ni hwe kra wo ye ogidi ne yakopon ama wo kwaje yesu se no kra no kra me se se se ya wo fufura wo nya kwan ko sra himan ni pepia kwa asore mfie bebre omu ni mye frena ufufro oma bra bonsi sign nwa nise boni omde kwe nwa na omu dasu tim ibinima uwa omu boni muko jim uwenya mkwa jia se basi uwa yesu si uwenya tikita ude kwa heaven uwa bibia oso ofye hunde nyamia siwai uwa mkwa jie heaven the whole train eye adia oso otea siye se se ha mkwa jia yeka mwase mi adia eso pa pa pa pa pa pause se ye mu nkwanje kese eti se bi dwane afri mo se ya nkwanje we na yesu ka ho asem chere Nicodemus osisi se na me nkuru ame na me ma me ye mu bi wa na e woni pe bi ti se Nicodemus awo mu wo degrees akese doctor in divinity ibinu mu ye professor for ni ade awo mu fi wo busuam na ofie omu fue ni ho manya nkwanje omanya ofofro omu wo dibia ni tumi ni sikapa omu wu a omu koje fi se omanya ofofro wa wini koboda botom te se Lazarus te se mia migina utumi enya nkwanje yenya nkwanje yeni sikampo e wo nkwanje e kakra e wo no nyame adom yeni so enkobokro no enkoye niema emfra se ne be ibinmu nam kwan bone ne kwan basa so hwehwe ahunya ne ne yekeka kan even to the point he say ne yonku nipa no okunu no otwutwa ne tekrema ne yekeka wo de kopesika omu nim ne frɛ ne nkwagye ne wre fisɛ so kan ne gusu a na den wo si ka wato ne bibia onfo bibia nkɔ na wo de nyankopɔn ayɛ wadom wo nya sante asɛ no wo nkwagye wo sɔre aso ni hwea wo da wo hwɛ ho ayi nyankopɔn ayɛ wo wo ne me pi a wo betumi ahwɛ ho ayi nyankopɔn ayɛ oba wo ho sɛ basa onyinsɛn a osumi nkro no ya na nya ahongro kra ebi no so nya ne nso nyina mu no so tintesio didi enye ni de wi aba no ai mre ni ne kika ka ho nemu nyina mu no omu we ni da so ni areshi mu se da kro me ba be wu enya koda da me na so praise the Lord e je mfa ho ye obi a wo fom na makoda wo hwe na ni mu ntino ofa ya no nyina mu se ne be ya awode dra onkai ya no ba kukra praise the Lord sa pepe na minu mie no nsoso se ye tu anamon ye na makwantio ma ye ko heaven inim se da kure be duro fie owu amfo ye nru ho a yesu ba rapture de en bako eti enam sa de ni nti na wo se ye hwe ho ne yi nyame aye ne ye de nyame ase e wo bibia mre pane mre bone mu mo be ye yi nyame aye praise the Lord me se emre pane de ye mre bone mu mo ma ye yi nyame aye ni nana se ni mani hu se ni awoye ni yeni so mo ma ye wre mfri di yankopon eye mai mo me nkoso nyina ye Psalm 69 be kain verse 30 and 31 o se me de junto be yi yankopon dia ye me ni kobo wo manu me nse me botom ne mo me wo tekrema de manum a me tum de yi yankopon aye na me de aseda makamfo no praise the Lord osina ebe so erade ni ye asini na ntwinini a owo emen na hoof ana se ne nan emu apaya ti se o she ni coat no o she empaboa no a emu apaye eti yankopon e kan kire se enye bre enye sika gwe boto mu nko ana wo se nyame aye si wo sika o eni sika o ni nyame aye e wo baby daw eni baby daw o me yi nyame aye se ya pasi en sohwe anase ya feli kura mo me ye dey yi nyame aye ade nyina mu mo ma ye nyi onyankopon aye e fa baby no ni nti wo se yi nyankopon aye ni se nyame ni su ban ene se de ne do esitie se de ne tumi esitie se ne ne kronkron esitie se ne ne mobro hunu esitie se ne ne papaye esitie se de na dom esitie yankopon we yina ono anka obi na no ba konka se nipe wo wiase nyina na mu nyina mungu na mungu je mu ayeko se ni mobro hunu ti onye ne sa wa maye mretinten se mfa nsakra se ne be ya imu bia nyira bi se wo se nye ne pe se wo kre bia be yira ne wo hwe se nipe nyina be sakra adwe ye nyankwa mo mie hwe de nyame aye ne nyi na ye wo ho because of his attribute isu ene ne ban ne bra papa bi a wo a wo pese ye nsu ye nye bi wo se nyame aye because of his worthiness se ne nyankopo isi sombofa wo se hwe no ho ye yi onyankopo aye se wo kan edisem iti enum na okasafa onyankopo ho se ne wo si sombofa de senti no osoro abofo domi nyina omu de omu nim se wo se omu de nim onya mo hye emonyankopo omu yi na ye osoro juma omu di anono enti ye ya gidi fo wasa this way pese e ko heaven mien hye ase ani em practice wo ha iduru ha ya ntom praise the lord yen ya abofo no nyina bom ne yi nyame aye if you say ye hye ase wo asase so na ya ko ka won ho na ye yi nyame aye ti so kan e di se metinum chemudu ba kon eko si du nine no wose na me hwe na me ti abofo bebre e we twa hinwa no ni ntiase na me ni mpenifo no ho kontonkro ni wanu si empim pim ni mpim ahodo mpim uncountable innumerable no di ni kese e kan se aguama wukum no no fata se ogitumi ni ahunya ani nyansa ni ahode ni anidie ni animonyam ani nhira na abode e wo soro ni asase so nyasase ase ene eposu ni de ewo mu nyina bete se wo se enhira ni anidie ni animonyam ni tumi nka de wo te ahinwa no so ene aguama no dada na tiase fo ba manai no kan se amen empenifo no hwehwe ase okoto sorry praise the lord iti se wo hwe we nyina ehu hia pa se wo ye ogidi ni amentrance mfonse nsum wano emwa bere ho onyom enka se de enka impu se de nyame aye bibia ma wo hwe yankopon bo sha kese akese hwe ni mobro hu no hwe yankopon se bibia mu no ono ene onyankopon ene ma wa ya ma ye nso dɔso ai kase ye kenkan a ye ntumi enkan wie da where every so for it inum ichemu eduono no Ephesians chapter 5 verse 20 every so for it inum ichemu eduono osimuna eje nyankopon ase da ade nyina ho ye urade Yesu Kristo demo hallelujah mumre premo ho ase ma mo ho Kristo sro mo enne nyankopon ase wo ade nyina bibie mu bible si yenna onyankopon ase ene onyankopon hamso da don't quarrel with god don't ever quarrel with god don't accuse god me mo nyame sobo ena me ye adwuma nyame ahwe ma adwuma ni nyina ase mpa cho nyame won hwe ma de ense wo hwe ma de ye ye praise the lord look at the bright side of life bribia hwe e fa e hyre no me hwe die sumo wo we sum a woni be yesum akoma be yesum ese me fi wa koma mu ba no aye wa koma ne mu yesum ne be yesum nsem ne mu se wo hwe die nyame aye bem kai die nyame aye no adana se me hwe die nyame nyanye ye hwe die nyame aye na ojuntufo bi kan o se kenkan wo nhira ma koma ko na wo be hu se nkopon aye adekese aye de amao. Count your blessings, name them one by one. It will surprise you what the Lord has done. Who be true will say, the Yankopon, I am our. It is brave piano, ye be be a fair one, the Yankopon, and a yin I why. Colossians chapter 1, verse 12. Colossians chapter 1, verse 12. Colosse, iti bacon, be kind in Jichemo, do me no. Colossians 1, 12. ada jenya nko agya wa maya fata ahotofu apegya de no fafafo e wo han mu no ase se wo yi e free sum to me ase e di aba ne doba henie mu o ikute sika kra nke instrumento onu mu ene enya ogye a ene bani bani fefre no praise the lord se ba se wonya asem ko court na asem ne hu pa se ni asem ni wiya na wo honto call today be drobo se wudidi mpo ayede enye ode se wase me dese kure nam se ne wiase tresi ase nti obitum ko majaji sika ne ye to asem na twi baby wudi bimpa ese wosumo ho ne boyem na ye bufo oh enam se nti enipe wo wiase nyina wa mane kese wiase call to bie ne obitum yedi obi a won sakra wa dwin bia wudi fo nyankopon wo kan wani gusu wo ma wo ko deje na minu mienu enam Yesu Kristo ayaji ne dienti Bible mayeti asese onumu eni enya ojia eni boni fefri ah ekaye ni guswa eko heaven praise the lord bibi wo Yesu chewe yana enunti na Bible si yinyi onyankopon aye yinyi onyankopon aye emrepa ni mreboni mu yinyame aye ma wiri mfiri di nyamia ye, menye bunia ye, menkasaka sentie nyankopon. Tesaloni kangume din kane tinu mchemo, edu engotreno. 1 Thessalonians 5:18 ose, muna ase adie nyine mu, na yeni di nyankopon pe, Kristo Yesu mu, ewo mu. Usori anopa, sikada botomo, sikada ina obotomo inyamia ye. Usoria uyario uhuo dio inyamiaye wenye bribie dio wenye bibini yo inyamiaye inyame hwehwe free ye nche no no nti enipa ye ne wonti wiase hampo se base obi cheye mbribia yani nipa no hwehwe se baba kase medasi o de wodi cheme abosonsonfo omo no omo siese omo ye bibima obi a ano omo hwehwe se nipa no afesu a odi odwan odi abrich odi nantwie beba abedanas enam se omu gina bonsama fanti no se aseda na nkwa osime ye ne nyedo ase enema bebrebe nyame ye man a ye na nase ne nyina mu nam se ye nyankopon ti no okoso ade man emu a he na sori anopa yade nyame ase mframa ye home ena na se zude bi o man mframa home so ojai da krosel o ma obi from ahomia the whole world nipe wo nyina bewo. What a great thing God has given to us. And so ye nana se wo ho ye da obi wo ha o da wo ye strong ne ho dey pa ade echi wo sori a stroke opeja ne na ye dey opeja wa kampom ise be man so ko hospital imu aheni ye sori na ahoden wo ye ho a ye kai de nyankopon ase so ni nyina de biro ade man ahoden de kwen bia so me nye city e matro sem na nyankopon si ne ni gye ya seda ni ye yeye ho e urade Yesu Kristo osa akwatafo edu e yare na imu enkron de omu nya yare sa na otelo obi akoba bi ofri bae de ba kun odru kwa ma omu nyina dru kwa no hu se kwata no kokra no mdo mu ko kire sofo ti e ya no sida bi enyame aya ma me na sododo kwate wo me hu mentumi nko nipo kwate wo me hu mentade a me she nyina moja ye mu a chese nyenyenya kankan kan se ma nya wo kwan po na obedo mi esi ama me miso me nsesu atwitwa me dis posade enye ye na se ne nyankopon hu me mobɔ na wasa me yade a oh e wo se me kɔ na mko ka kyerɛ Jesus say thank you nti wo kɔ ye amen kenka ho nkyerɛ look and say party do nson chemu do nson ni do ngɔtwe no wo kan fi do no na wo se na wo mu ba ko hu se ne ho asan no ne ho afiri no wo nya yare sa wo san na chi e de ne kɛse be yi nyankopon aye praise the lord no de nanim butu fomo ne nan se danase ono de na oye samariani Yesu bua se enye du no na won ho firiye na ba kro no de wo hefa wɔn hu wɔn mu biara a ɔsan de ni munyam bere onyankopɔn sɛ ɔne n'ani yɛ nkɔ ɔse ne sɛ sɔre kɔ ogyidi ayɛ dɛ agye wo nkuro no nyinaa yɛ gyeofoɔ obi antwɛ n'ani anhwɛ n'akyi ɔmo nso nim sɛ wonam a ɔde dɔm asan w'ataadeɛ ano na wotiam am clean me ho ntio ne nyinaa ɔnya ho fa ahodeɛ ɔntumi ankae ɔhɔhoɔ ɛna ɔkɔe na ɔsi Jesus meda wase Jesus kan saa sɛm wei kyerɛɛ nsɛ sɛ ɔyɛ biribi man a wome yɛnya awurade akawei ne ka sɛ awurade deɛ wayɛ ama yɛ no yɛda wo ho ase yɛyiw a yɛ tonton yɛkamfo yɛhyɛ w animonyam nti ɛwɔ sɛ yɛyi nyame ayɛ ne yɛde nyame ase ɛne sɛ wasiesie bea bi a yɛfrɛ no heaven ama yɛ praise the lord yesu se moma mo akoma ntutu monyi nyankopɔn ni na me nso monyɛ dɛn monyi me ni trabie pii wɔ m'agya fie mekɔ no makɔsiesie baabi ama mo na sɛ mekɔ na sɛ mekɔsiesie baabi mema mo a mɛbɛ bio na mabɛfa mo akɔ me ara me nkyɛn na deɛ mewɔ no mo nso moayɛ dɛn mo aba hɔ yesu sese ne nni aberɛ dendenden a wɔsiesie heaven ama yɛ ɛberɛ a wɔsiesie heaven no wɔnam n'asɛm so ɛsiesie sɛnea ɛbɛyɛ bɛtumi afata heaven korɔ ɔnam n'asɛm so ɔnam n'asɔfoɔ so ɔnam ne honhom so ɛsiesie da biara yɛbɛtie nyame asɛm no te sɛnea yɛsua biribia fa aseda ho sɛ woyɛ obi a da biara wobɔ nyame sombo a wona nase a nyamesɛm bɛmo asakra no aka sɛ awurade am sɔre deɛ meyɛ no nyɛ te da biara fa yɛyie hyɛ m'anom na mesɔre a makae no mada w ase mframa a mehome ne firii a mantɔ sɛnke yɛhyɛ gu nkɔtoa mu ne yɛtɔn a ka nnipa sɛ ne bɛnya sika atɔ ne nyinaa wode akyɛ nkwa awurade animonyam nka wo din praise the lord ɛnam ne nhyehyɛe pa a wahyehyɛ ama yɛ fa nkwagyeɛ ho na wode nkwagyeɛ no adom yɛn ɔde ama yɛn adom na ɔnam gyidie so de agye mo mfiri mu a yɛ nyankopɔn akyɛdeɛ mfiri nnwuma mu na obi anhoahoa no ho ɛnam saa nhyehyɛeɛ nti wɔ se ɛhwɛ ho ne yɛde nyankopɔn ase nnipa pii ne nyankopɔn frɛ wɔn berɛ a yɛsakra no yɛmu bi wɔ hɔ a yɛwɔ sukuu mu na obi bɛka nyame asɛm na ɔse mo ampɛ sɛ mode mo ho ma yesu mommerɛ anim memekae me deɛ paa may 17, 1975 ɔkwada so agree college na nwummerɛ ɔwie na ɔse wo a wopɛ sɛ wode wohoma awurade na yɛ hɔ kɛseɛ nnipa pii wɔ mu mekɔɛ nyɛ me nko ɛbi kɔɛ but the question is yɛkɔ yɛ nyina na atumi agyina bɛduru saa mmerɛ yɛ anaa 46 years nnipa miɛhe na ɔmo sakra saa da no a ɔmo da so gyina gyidie no mu ɛti nea yɛka ne sɛ sɛ nyame ayɛ wadom na sɛ wama nkwagyeɛ na sɛ ɔsiesie nkwagyeɛ ama na sɛ ɔde ama wo a ɛwɔ sɛ wode nyankopɔn ase ɛnyɛ no nko ɛwɔ sɛ wode nyame ase ɛnam gye a wogyee frɛ no so a wo nso abɛyɛ kristoni na ne tumi nso so a ɛkora me no mie no because of his keeping power tumi no ɔkora yɛ nsɛne ɛbɛyɛ a ɛbɛtumi ate yɛ ho afiri bɔne ne bonsamsɛm ne wiasesɛm ho wom sɛ ɛte wiase abɔne ahyɛ ma deɛ nnipa ɛne ɔ fie binom sɔre a ɔma nko ntɔkɔ a womu ntumi nna ɔma nka nkurɔfoɔ ho asɛm a womu ntumi ntena ase nso yɛn deɛ nyame adom yɛ nko ntɔkɔ a yɛnkeka nkurɔfoɔ ho nsɛm ɛyɛ adom ne nyame de adom yɛ a ɔde kora yɛn ɛno na peter ma a yɛte aseɛ ɔ peter nwoma a ɛdi nkan ti baako no nti deɛ nyankopɔn ɛyɛ ne nyinaa no biribi nti ɛna ma no yɛ sɛnea ɛbɛyɛ a ɔnam n'adom ne ne mmɔborɔhunu so ɔde yɛn bɛkɔ heaven na nnipa a wɔsiesie no yɛn so yɛbɛtumi akonya yɛn deɛ nti sɛ woka petro nwoma ɛdi nkan ne ti baako nkyɛmu mmiɛnsa korɔ no wɔsi nhyira nka yɛ awurade yesu kristo nyankopɔn ɛne agya a ne mmɔborɔhunu ɛdɔɔso nti ɔnam yesu kristo sɔre a wofiri awufoɔ mu sɔreɛ no so awo yɛn foforɔ ɛkɔ anidasoɔ mu ɛwɔ nkwa mu ɛne apagyadeɛ agyapadeɛ a ɛmporɔ wiase ha nneɛma a yɛnya onnuane ɛtumporɔ nneɛma a nyamede ma yɛ soro no ɛmporɔ ɛho nni dɛm ɛmpa ntadeɛ a yɛtɔ ntoma a yɛfira yɛsie a na ani apa wɔde asie ɔsoro heaven ama me no mmie no a wɔnam gyidie so ɛwɛn mo nyankopɔn tumi mu ɛde kɔ nkwagyeɛ a wasiesie sɛ wobɛyi nadie ɛberɛ a ɛdi akyire no mo praise the lord we are kept by the power of god nyame de ne tumi ɛkora yɛn sene bae betumi eduru seja padie no ho wo soro ahemman mu enem yankopon adom emobro huno ne papaye ohwe adoma wodi adom ya brabo mu se nipa pi apime tuto ni fa opidu tuto benkum ye die ebi nkayen eni nkwa ne de hwe ne hu abonefo akatua adofo no omaye nti asese yankopon bosha kese kese ni kwembie pi ene wodi amaye mpae bom o se hwe ye no ho ne de nyame ase e bom pa ye nyamitie ye mpae bo o se yi na ye ne da na se wo ho enam na se ma wo de amae David se wasem ye me kan nice kan ya ne me kwan so han wiase yi sum beden wotumi afa se wiase ma woni nyame ase me ya kwan kyira wo be ko ne se ebinum na Musa o mu kopie jem o mu kopie sum kabi mu o mu hu se o ma ye mfum so o ma po nyame ne na se me nyewanwa Jeremiah o se yankopon asem no wa po nyansa ben na wo ibin mo fa ne sey emre sey so be sore no afa bible akenkan ukwa so ukura bible de bia na wo te bible wo mfi sey emre sey de bi enye emre sey eno na esiesie akọ soro ahemman mo eno na eman akwankyere wo wiase enam edwuma ho kronkron no ye man ye ntie wo sey hwe ho ne de nyame ase toda wo retumo ho uyo hwe nye yi na hon kronkron na ba no abekasa akyro ma ma wa kwankyere no a show de no a show nkran enye no nko enam ne mobro hunu ni nhyira horoa ye ntumi nyina han kenkan o se hwe ni nyina ho ne yi nyankopon aye praise the lord adofo no ni a ahuntase me wo mone se sa asida fo de aye ka ho asem se ye di ye adwuma se kyere ne be si abrabo me de wo ko Joshua itinsia Joshua ene ne nkrofo Israelfo no e wo ko kese pa de wani mo omukwa akoko omukwa okru kitu e bi e fre no AI nipa be ye dua sansia wo mawu nti wo mu bompa ye ne yankopon ka chiro se e ye boni e ba kampo ho nti ene ma mu di nkugo nti nipa wo di boni no munyi no fre mu se muyi boni firi wa mi nyankopon me ne mo be kokon samre no mko hie kro kese a ye frɛ no Jericho e kure son pa e wall enya sem getoa a wemfo mu wen kro ni ne keka ka ho nyina ba nyankopon ka kire Joshua se yiwe ni firi wall no ho yiwe ni fra wemfo no ho yiwe firi kro ni soja fo mu mu fo ni tumi nyankopon mani me nua wotie me e wiase we e ye wiase a okon ena ye ko sa wo pese wo di nkunimu a yiwe ni firi nia wo ne no okon na fo ani tu nyankopon ani nti wo kan Joshua ti nsianche mo ba ko ni mienu no a wo se na Jericho de na wo atom wo abrama no Israelfo no ani o mu suro Israelfo nti wo ma bram o mu gate pa a wo chuma fo kura totrobento se wo pie yi ni ti o mbe bo aben se na be o mbe kwa ko kun o mu kunkun sankrofo no nyina we nyina echi o se obi mfredi na obi nsumbom na Awurade ka kire Joshua se hwe be di Jericho ene ni hine ne akofofo no nyina ma hye o nsa praise the lord akwan mbe fa se o mu be di nkoni mo ni muntwa kuro no ho enhyia akofo no nyina ntwa ho enhyia preko mu wi a na ma kɔtena ase mo nyɛ san kwa 6 days da eto so nsono mbekɔ 7 rounds na mo abose eyi nyamea ya tiemu dedende mo tiemu a ekon no no mo di nkoni hwenche maduo no no na wo ma no bose wo hyene totrobento no ne ba sɛ wo ma no tin totrobento no ne no ɔma no huro bɔ ose kɛseɛ na ɔfasuo no hwefo mu tim ɔfasuo no hwee fam sei tim na ɔma no foro kɔ kuro no mu wɔn nyinaa kɔ wɔn anim ɛten na wɔfa kuro no praise the lord sɛne nyankopɔn kyerɛw no saa pɛpɛpɛ na ɔyɛ dɛn na mekyerɛw afasuo pii atwa yɛ ho ahyia ohia afasuo mbubu ma yɛmpie nkɔ ahonyam mese ayɛyie bɛbubu ohia afasuo afrɛ nso ebinom afasuo aka wɔ ahyɛ mu yɛ yadeɛ afasuo si e sha si ni yi nyame aya afasio yare afasio be hwie e be dwire ego e be kwa yare sem enye me pi e binu de ye bone mom nyuma mo transe ni pa de ya wontumi nya bone wo nya bone ye nzo awu ko jem wontumi nko heavy mani ye ye fi se heavy ye mfa bone nko o se ade hunu bia na obi a odi tro na odi bone bia ntumi nko heavy na me ma me papa wa nko heavy a wi ase oba mfa so be na oso enti ayeye aye yi nyankopon aye no ebetumu de nkonim di abrain e de na menkan kyeron fa Jehoshaphat ohene a wo ye trene ni a wo de na koma nyina menyankopon enti se na ahemfo adodo na igun sama bosom ne bonsam ne ansama frefo tumi no Jehoshaphat ye holy king righteous king oni bonsam ni hwiye oni ansama fre ni hwiye oni abosonsomfo ni hwiye enti e baaye ni se o hwa na aman miensa ka wo mu bom se o mu ba be peche wo be twashe juda kitikiti sino ma awie wo mu nyina na o ko bompo ne ne manfo nyina chen ko bompae ne nyankopon kan chire won se enkuni ma medi ma Joshua e wo apam de dem ho no a wo mu bo se ni aye ye enkuni ba e no ana mpese mo modi ye adwuma nti omo epe kwefo na omo bonyo mo bi okoko akwefo ni dike on bonyo me nemre wo yesa de na se obi abesiro because wa dwen akodich de wo ye ndia mfaso obi eni so bibi aka wa dwene enti omo ye ni sa pepe pe na wo hwe chronicles second chronicles ebreso semu ngoma etoso mienu no a obeti ni ameka na se yankopon hye ne ho ni mo nyam papa papa papa pa. Ebra tamfo no ehu nya metumi a ewo ayeye mu second chronicles chapter 20 and 21 na wo sori anopotututu wo fredi ko tekwa esre so wo fredi no Jehoshaphat jina ene wo kan se Yuda ni Jerusalem fo muntie me munyi erade mu nyankopon ni na mo betim na munyi ne difo nsuni na mo bediye na one ho man no tu egyina wo yi adwontofo a wo to Awurade dwom yi na ye ahokeka kronkron mu na wo firi adie no odi won a wo mia no anim na wo ka se munne Awurade ase na na doye wo ho da praise the Lord ebre wo firi dwonto ani aye yi ase no tio ebre wo firi adwonto ani aye yi ase Awurade ma atefo ba amonfo mo abone se bepofo so a oba Yuda so ono so na wo ka won gui praise the Lord na amonfo eni mo abofo no sori tieti asa bi pofo no we hwe we ya nipa omo no koto ahye Yuda so no we hwe o se ade na hwe mse no awon sikan so o se ade na so di sikan o no so awon so o ma kunkum omo ho yankopon no tumi a ewo ayeye mo no ti enso ye yi nyame aya ya tamfo na ne be kunkun ho o ma ne be kun tia wo ho na yenya yemfa ahodie wo Yesu Kristo die mu na Paul ne Silas nsusu o manye boni o mukokan nyame asem etutu honhun money ifra baye bia ode honhun boni ne honhun fi da da nipa na nipa wo munye sika firi sadie ne munu bufui nko bo charge kese ne eche Paul ne Silas they want to efiasi kan won preach chiri won nine ebo honhun muni ade ti bro mo ho no Paul ne Silas anka sentie nyame oma mbo nyame subo oma mise nyame na re no ama we atoye budin ne di ye djuma na watena ho sa de bi oma nka sa kasa funa nchire nyankopon ti ne omo ye ne se omo hyase eto nyom e ye nyankopon aye praise the Lord mi chiro ayeye ni tumia ewa ayeye mu ne nsenchire ni a etumo ye oye ma Joshua ewo Jericho bro mo kokon oye ma Jehoshaphat ebra aman miensa eto hye won so ene hanso oye ma Paul ene Silas bra no mu da efiase fi so kan asomafo nyuma ne tidu nsenche madio no nom ne adio no nsia na osi na de sio mo no Paul ne Silas e bompa ye to dwom e ma wo Yankopon praise the Lord ni pa ya cho ma hwe wo mo o ma kanyam sem ni ya bro ya bo mo ma mo je pram o mo o mo to dwom ye Yankopon aye praise the Lord na eni duafo no tie na mpofre marasase wuso kese mafiase no enyina so wuso na mnumu hwara apron nyina buibui And we nyina homa mo sane sane. Praise the Lord. Ti ofiase hwefo no ti ne ne ohu se tane emanasie no. Wo nim se praise for no nyina adwane. Ti no pese oku no ho. Na Paul ne Silas team se nyo ho bo ne nyina wa no se what? E puna bie mpuma bie mo homa mo atete mo da so wo ha. Enye mo hu se mo obi bie mi ni bie. Obi a wo gidi ni wo obi bie wiase ni bi wai. So ye prison officer, so ye magistrate, or ye dear, or ye judge, or ye professor, who will be Pierce Ancrophone Nibi? Who won't quite ye do do any Nibi? Before man being be brain, no more de beer be brain, who bring your media no more buff no homo. On visa or mumana, mama ye can say a chin yan coupon. It in ya bra, mumu do not refrain your miniature quine. So papa no who say, pony salas, or me baby, or mo baby. A bra or chee one or don't go if you are saying. That it no cutini ya was so punches are no chances are none answers or no de woko. Na o man no man nine kama cra, then ye fine. Cause a mum had dream of crum hapa, musori and yaminya me yesu, then dear in a kicker countess any bin moyen. And so brand century in any seen, on to me I'm free with dim hunubia or sisters a granum. Hallelujah. Se se mo husa mo ye masters mo ye sas mo ye eranom me so menye den na men saka ne amwo no bi na o se ye urade yesu kristo de obaji no fiefo nkwa e de ne ma papa no kon do paul no nyankopon awon chire mremu na o motwenyo mi nyame aye e muje pramo mo o ma mo nyame sobo na o mo kamfo nyankopon yi nyame aye ene agidifo wo hye obi o frɛ ne ho gidi ne otie nkyerɛkyerɛ papa pa a ho sɛ na Kristo somo ye papa wo hwe ne nim a wo hu sɛ wayɛ mɔbɔ mɔbɔ obi sa na oni sika da ne botom sika na ne botom na so kye nyame a oni na koma e wo na koma mo ntumi nhwe nyame a wo nya no enyi nyame a ye wo ho yes abede na Kristo somo ye afofra kɔ no ebede na ye wo hwam bede na wo ma hwe hwe nyame a kyira kwan te sɛ nea prison officer no hwe hwe nyame a kyira kwan fi Paul ne Silas wo edru bra e wo sɛ idi ayeye aseda enimonyam ɛma Nyankopɔn wo nea wo ye ma ye nyinara na bambɔ ne ne hwe sopa mframa ye home nsu ɔtɔ man ahoɔden pa wo ma ye keka ye ho na ye te ase nye nipa de nyina ne tumu sɔre ye dade bia no ame asɔre hwe ne ho na yi nyame ayɛ ntiende nyame na sɛma wo ka kyerɛ nsɛ yibibie mu no yɛmfa ayeyi afɔdeɛ ne aseda kɛseɛ ma no de bia sɛ yɛwɔ bia no ase yɛne bia kɔyi ama yɛ anaasɛ nkɔyie yɛnyi nyame ayɛ na ɔno na nhyira ɛwɔ ne nsɛm yɛyi na yɛ a ɔbɛyɛ nsɛnkyerɛnneɛ bebree baabi a wo bia meɛmmɔ mpaeɛ yɛnkɔ nyankopɔn anim yɛwɔ ano na bɔ mpaeɛ ka kyerɛ nyankopɔn mmerɛ twam no wodeɛ sobɔ nko a na wobɔ nyame ne nyame nyɛ wei nyame nyɛ wei sɛ wokɔ so da bia na ahwɛ deɛ nyame nyɛeɛ a wotumi nyi nyame ayɛ da ne ma wohwɛ deɛ woayɛ ama wo woyi no ayɛ a deɛ aka no ɔbɛyɛ ne nyina ama wo yi nyame ayɛ wae ɔfata yɛyie ɔfata no ase abɔfoɔ no nyinaa yi nyame ayɛ yɛnso yɛnyi nyankopɔn ayɛ aware koyi onkoyi wode nyame aye wadwuma koyi onkoyi nyame aye wo yiro oni yiro nyame aye wo kunu oni kunu nyame aye ayeyie mu onsenkyere ne betumi apie wode kaw oni kaw nyame aye te bibia wo mose ade nyinam ye nyankopɔ aye nyame a otumi bro tumi nyina so ye da wase enenso wasema wode amaye ebo mpae so be ma asemu atena koma papa mu nsema ya tie dia ye dwuma fisa osisi enim we nyina ne ye a nhyira ne ye bo mpa so be ma ya dom tumi ne ahode a betum dia yi wa ye na me no so ma ne ma we nya nye ye wa ye ni nyina ma ye wo Yesu Kristo de mo mpa ne so be tren won sa wo nkrofo so ama ne bia wo bibia rade tren safa kan ne yi fri ho wo Yesu Kristo din kese ne mo ne bo mpa ye safo no nka amen bai mi shira opa. Ayɛ de wo nsɛmu a ɛbɛ yɛhyɛ wo nsa awurade fa wotumi no ahoɔde nyinaa ta akyire na ɛnyɛ yɛtiefoɔ yie yɛda wo ase wɔ yesu di mu na yɛbɔ mpaeɛ amen.
1: Na wotwe ba kunu Nyankopon adom ye hwe asema watu din se few in the narrow way. Nipa ka krebi na o message jina se kwa hia hia na ombe faso. Esu fa nyemre na so adom ho. Ufaso a abo

9. Israel free Mizrim. Na Jacob fie for free ananafo memu no. Yuda ye ne kronkronbia. Na Israel ye ne tumidibia. Epo huni ni dwane. Jordan sign echi. Na ngukwo ye se nwama. Mepo huru huru se adwini ni. Epo. Ede ne ye wo na wo dwane. Na Jordan so wo san wachiri. Mo mepo. Se mo huru huru se adwini ni. Na mo nkokwo. Mo ye se nwama yi. Asase popo urade anim. Yakob nyankopon anim. Na twerebo ye nsue aniwa.

you're preaching unto hell. Ma so for the Bible mu ye. No who say nyamia or dumo Daniel man it se wanye bon in say nyame no ne tie. Praise the Lord. Nyamia or share Enoch. No trans 300 years wanye bonientie nyamia. Nyame man so sa call heaven. Who has a Bible mube who say nyameno. Paul say, "Person ye see aye ye hong krong krong. Enye Bible krong na enye me krong wa. Adeti na wong kwa de usu ni padi o ye deyara. Obeye boni, de biye udi boni. Paul su si, ti yen kosu nye boni na adumono no swana. O si de bida, ebeye dey. Na ye ye shia yesu o Damascus kwe mo. Odini moja ati ye hon. Ye sori de biya ni ye tiboni hon. Ye kon pipe wano. Ye kon praye hon. Ye kon jense hon. Ena wabome ba. Ne ye kwa so. Ye so yesu wani ya bodu kufufu. Ye kwa si ya so dem. Ne ye tonsi ye kanisa. Ni njina su ye boni. Badafu. Wa sakra heavy ho winya kwa inko hoda. Daniel se. E sense wu humi se mi di bim wenim. Na wu ohine so. Midi bim nenim nyame nim na wo ohene nso anim so menye boni bia eno na ohene buto ne yemu kese. Praise the Lord. Eno kan se wonyi Daniel emfri amene no mu na wo yi Daniel fi amene no mu eba soro na wanhu bibiara etin no jatam no empo entimi amfa ne boyre enti Daniel ifri se odene hoto Yanko Ponso, and for any one two or hene so, and for any one two titribi so, and for any one two prosy penny so, soja penny so, and for any one two judge can see be so, or the new two or Yanko Ponso. Praise the Lord. Or hene come, oh, you Daniel, then perform to two Daniel, I don't know. Obwa bo mu nyina no omu yire no omu mare no omdu omu yire no omu ho. If you say omu plotu no kachire ni yire. O si ee, unsuru dade na ukoye sa. Wa mana futupa. Krofu omu ya mrobre, omu kwa omu yire mwana. Ya chi omu efe na nuo chuchiri neniasi. I will say, ye who say, boni e yadia be bua ubiya uwiasi ha. Mumi empu boni ni emata papa hon. Praise the Lord. The Bible my eti has said, "Well, you won't be good at amrenum. Won anyone ma anyone yirenom. The way unyenru amrenum asieno. E jatano fa won so. E bubo unom pemunyina. E jata you say unim holy mind. No nim unholy mind. Jata. Uwinu ya hosa. Uwinu ya dani ya hosi. Papa ni ye holy. Mi wini na mwe nye ye. E ba ifoti mi yoda mwai. Se makachiro. Mi sakre ene minru baby ya madure. Mi papa fie na eye ho fie ni efikese e je mi sori jere na mi preachi mi wie ya mi kotra se a na mi si wa bi e chi na mi tnae mi hwese wa yi nani ahwe na ma abro na ni kokoko no awusu ni tnam se si wa na de wose wo enye na ye tu mu anka ko ya che tnam se yes bible si di otimi mu no oso che di wo wi ase wo sakra wa dwe bayifo hu se wa sakra nya me ma wo mark yesuma o ma o mo try. Now ye Christo ni na sore na didi e bayifu atɛ meka kyerɔ sɛ ɔmo de wo se bɛyɛ hanam wai wo de wo nam bɛyɛ ɛbɛyɛ hanam ama ɔmo se eti wo se eti ase sɛ sɛ ye ni da so paa sɛ ye pɛsɛ ɛkɔ heavy a mo me mfa ye ho nto ye asɔre a ye kɔ so na bɔne ye de ɛka ho ye kɔ asɔre ko tie nyame asɛm sɛ ne bɛyɛ bɛgya bɔne ye ne de bia wo kɔ asɔre so de bia wo ba bɔne na wo ye still ho pɛsɛ ɔkɔ heavy bi pacho ahotofoɔ ɛne kɔ heavy. I want to for and a call heaven. Ni bonye phone to me in call heaven, man in ye. 2 Peter 3:11-14. 2 Peter 3:11-14. 2 Peter 3:11-14. Pacho, me ma o so for and na down country, say ni pa de we de un to me nyai bon. It's possible. Nyami be to me a boaw. E ya dum en one name GD so di GM kwa. It is a yen win yina be se Peter ne kasano. Inipa bene se se muye wa brabo kron kron ni nyamsun pomo. Osha asye no se, adofo, mou ma die biya kwen huntamon. Se dakro ye radi se mfrinshi apim. Mfrinshi apim ye ni se dakro. E radi nche ni boshe hon se die bini bu ni se e cherry eno. Ni mom omane bu eju cherry mamon. Onpese unipe biya beira. Ni mom opese wonyina ba jen sakremo. The radi danu be base di uwifo eba. Emu na osuru di kukuru be twemu akro na ewiemu fiti ase de ebe hia se na asase ni mu nyuma nyina
ebe shi ye nyuma egusu ye ni abere a ye mpenya me mpe bible no ni nyina be ye grebu ene peter obadwima hunhun mu ni obi owe ni daso se heaven bi wo baby wo si enti se ye nu nyina ebe se a eniema a ema ye kwame mompa ye eniema a emo ye ema ye kwame nsum nyame ye eniema a ema ye kwame nkwa sori ne hwehwe nyame e kire kwan se sane ema nu nyina ebe se a enipa bene se se muye wa abrabo kronkron ni nyamsumpa mu. Po si nyamsumpa bujuo mu. E ya dinya kesie. Ya mfashwe ame wiasi. Ye konso aye mfashwe nko. Mdipita na futu o demaye ni se se bibi o wiasi oso omu eni bre huwa. Enkwa jie mapa. Kronkron ye ni abrabo pa. Nyamsumpa pa. Nye nyamsumwa. Enipe bu nipa faswa omu eni daso osu omu we omu ko heaven. Heaven yenka wase moho. Beren wako ho. Yenka he huasem oho, ni omu kanse nyamitrimu nyadi no di nipa tu jim. Eye, lotu nene yiri mre sunde, ne nyamitrimu o di nipa, sese di nyamitrimu a yemre. Iti uye bode kura, ofa utu jim. Osi, enti seye, nmu nyine ebe seye, nipa bene sese muye wa brabo, kron kron ni nyamsumu pomu. Se mo chena mu menya, kupon dano ba eye ntem. Enumu na osuru besi uja seye, na ewe mfiti asidie ananiashi. Na sede ni boshe etie no, ye kwen osro fufro ni asase fufra, treni etimo. E ya treni fo ne kwa tina hevi ya treni etimo, nye ni bonye fo. Tise usi isi yo huwa, makwa eme nyamia se musi isi yo. Se nye beya, boni yina abe tiato, nwenye adansi ye ufie fwe ni mse ntokwa wukunu wejai. Ateni eni nyina efri hopko. Ejwa mamoni ya warese eni nyina. Oba usi same mati sentu. Meni nyina efri hopko. Enu ni edeko heaven. Psalm 116 verse 15. Osi precious in the sight of the Lord is the death of his saints. Ekamia ese na ochiye webia inipo wumye de dawon sese. Nye nipa ya de dawonu nyina na omufunu ye nyamefeo. Omuwe nyamefeo. Krofo me di boni wo wiase a omo da ho ne krofo e samrani ne nyame ho se hwe akwa we no ma ya da jiji ne so se mo me hwe ba bia oda otire wiase boni nko an oye wan fa nyame anye hu ewrade ahotufu obuo de ne bo din ewrade anim hallelujah esom bo pa wo nyankopon anim eti bra wo ti ase ne ma moje no bi nso so so na boni bi wo mu no enko me kachiro se se base uwoba eni daso oho eede emao. Enti se anase wotina sina usu wabeti mnobie ntumi nye kron kron. Ye nyina ye nyami adom. Adom na ma se ye ntina bonimo. Adom no beyi ye mfri bonimo. Revelation chapter 22 verses 3 to 5. E di se mti edionu mienu chemu miensa kusinu. Kose ne musio bie ni ho. Heaven ono. Musio bie ni ho biyo. Unyanku poni ye guamano ahin wano na ebesimu na ne nkoa besom no na obehu nanim na ne din ewo omoma so na anadwo eni ho na okania ana owia han ehia won ebise urade yankopon be hyre won so na obedi ahene da praise the Lord ombedi hene da iwia se mpo se odi hene na mfa se yentua owu obetu akọ uchi muta adakuro beko. Lebebi haye konu ya hini eno eye da. Uwe nche mudu na ina. Osi, inshirani wwa wahuru won entadie. Nwe nya kwain ako enkwe duya no hon. Na wafa apunono ano ako kurono mo. Yesu si mine e kwain e punono. Se ufa nisua ubeko heaven. Praise the Lord. Kofomu di Yesu esi nche nina aire huse enyadi umbetu miepi heaven amina yeye. Iti ya ene ye kanchiro se peji wenu she kavare. Yesu odasua ni mojano e jini bonye fuo. Ose uwiasia di treni yechi, di asumbi yechi, di kronkron yechi. Sani yeti biara heaven beye wudia. E di isi mtia diyono bakunche mu e diyono enson. Ose na adi hunu biara. Ani di oye echi wadye, nuo di atro enche ni mukra. Ji wan wachiro wundin ashe guamano enkwa ngumenu mono. Ubiye wudi tro biya onko heaven. Se ya disa standard way eto huano peya, udi tro chile wukunu.
udi trochere wo yire udi trochere wo ma emma di trochere wo mame no papa so braso dem behwe tontom omo boss anetete omo sa ne fifreti omo ko heavy maranfo so wan sakra wadwea unya kwan enko heavy mani nye ye da ene ye pese ye kachere wo se eni daso ho ma bebia eni daso ni evi se kristo minumie nti no behwe ni moja gui ene se wati erade asem na wajini aye kan ye di na pese wo nsu nya kwan ko heavy a adenti na wo mpage wani enhwe cavalry awon kachere erade se erade humi di bonye ni mobo se boni wo abrabo mu a ni moja no bi nsu so so se ne be a wo nsu betumi afata wo sra himan se wo ye kristo ni dada nya me adom wo gina otrene no kronkron ye mu a kachere erade so mu a se ne be a wo mani mfa benkuma na se ni fa for when you see heaven so why for when you see kristo so o de wo be ko ho ne me wo wiase a etwetwe ni pefri nyankopon chen no mo ma yenhwe se yemfa ye do enhye wiase ni munie mamu ifise se base ye wuni ekwa yemfa ba konkrenko pese mi bisa o se where will you spend eternity ehimfa na ukwa kotena afebo eye heavy ana se hell e jina wu si ne no ene se ni wutu ho si ho ama nyamsom papa no ene be kire bebia obetena afebo bebia obi ampese ye bompa ye na ukemi bi kire nyankopon se ne be urade adom se base wuwie bibia betumi akase masia mitie mitime urade mi wuna mi nimse heaven ena mekro onya heaven dia ene mi maudue pa bia meka ne afo nyam so aka gana heya na from afa hu na nya nsio nom na ka utimo da sorye na udru heli dia sa ne manu nyina sikani ni do se lazo so mfansa wankasa atrema wankasa kopuma o se fansa bo nsio mu fa gemu ana fa bedru meka trema so na fa si ho wa hwe impossibility cannot be possible udi won satia no bo nsio na nam gemu wonru ho na da so ho ana iti be bia obi asakra wadwen wa menkosa mani no munyame anhyehye amaye eye obonsam ne nabofo ti so ye obonsam nwuma bia ka kire Yesu se omra na o messe bonsam adwuma bia wo akoma mu onyame tumfo ye da wase se nenso de wasem amaye edi etiefo nyina ye hye wonse urade mempae ni se obibiara wate asem ni wate ase no fi na akoma mu sakra na dwen no se ne wa hye bo ne urade hunu mobo boni biara wa ye fa kye no Yesu Kristo de mo bompae se mujadi hye ne urade mane soso ye tiefo nyina so do dua wo mo pu bone on pu bon sam pu wiase no mbata Yesu ho mempae ni se obetwire won di won kwanguma no mo ma wadom no no so ne nye kese won so emfa ho se ne abone si adoso wo Ghana ebetumi ananti mu akwa yenye boni ntia wo enhyranka odin amani biara aba matiefo esu sey yade sey ka sey ohia sey awaresem sey masem erade trum sana jom fri ni nyina emu o Yesu di mu na ye bompa asafo no ka amen ya misha opa se wo pese wo frame a number no ye 0244 938217 0244

o kame ho de bia ade ntia ye ntia o kame ho ne se bre bia me ye nia aso ne nipa. John chapter 8 verse 29 o suma vo pon so kan se nyamia e de kwa mpie kase bia ma ye se en kan se mpa no ase ma ye kan ye kan so ni peni nyame en ye so ne ni nyame so mo sa ne tia na Radi tom for Yishra ubebre. Se nensu wa chre esuma esoweni. Radi ebisa adum tumini ya hode. Ya ibe tumide nsemu nina ye juma. Ye tumia fata osro ewe Yesu demo. Empare empase da ye bedru gate na no. Obe kanchre se mufi mesu nko mwa mwye dientine. Vise ya nshe inu ya num. Ya ma umo sukomdi omo insu ya num. Ome komdi o ya mwe dya no omo mdede ja. Ya ma won tumen frerade boy ni ntumenye sa na emi nyina na nye amane bi entia ye wo Yesu Kristo demo de tie fu nyina hye won se rade ma obi biara dom ese etie nsem no kwane mo edi nsem no beye adwuma ni hyre bi e wasiesi na ye ndia wo Yesu demo so obi wa amane bi rade empire ne se wo besue won amane nyina wo Yesu demo yo yare rade sane ya de yi hia no rade tuno botom. Ihia die bia wo bibia brabo radie mpa ni so betre onsa na waya mai wo Yesu di mu na ye bompae.

0: Only betting ye pa. Say a tea say we are say ya mani we are see. A ye wo how we are see. A bon semu di hine wo hey. Uchi mutaya ube ko a mani mo. A disua beba wo how ni ati tea beba. E se bani sa e de ne wo se wo ye. Ye din kain. Titi fono e de no mo ye. What did they do? Ne tosumi ye no. What should we do? Yen so e basa de ne wo se ye ye. Ye tosu miensa, what will God do? Unyanko ponso beye den en amaye. Oka Matthew sempeti du bakon njichemon edunun otria. Ye radi Yesu Kristo, en oti nene, en ofre, ni pe wo yu yasi nina. Omo mu kwa sore, no omo mu kwa sore. Mnina ye nyanko pon abodi, nyamine bo ni pe nina. Omo masakra, no omo mu sakra ye. Oti nene, efre, ni pe nina se, mumra. Mwa mwa ye juma bre, nwa suwa mwini suwe nyina, mesye mw, na mama mw ahumuji. Se mwumra minchen, mesye mw, na mama mw ahumuji. Mwumfa mwukunu ya entu miso, na mwusyame, ivise mijo, na mibre mihuwa siwo, akumamu na mbinya ohume ama mokra. Yesu ene kansa ase mno, otu nsafre nipe wuyu ya sinyina ase yemfa ya adisu amra. Na se oyo jidinia, na se Kristo efre ni penyina. Adi inti na waso koso suwa wa adesua. Adesua ye ken ye guwa huro bebre. The burdens of our life. Family burdens. Secular job burdens. Enima bebre ena eti ti nipa. Ebusunya sem, aware sem, emahua sem, ojumumua sem, usuku huwa sem. Enima bebre ena eti ti nipa. Eno na Ewurade eti ne ni aka kyerɛ sɛ momfa mo ade so amra me Ewurade mesue mo na mama mo ahomgye eti sɛ Ewurade efrɛ wo sɛ ye sitie na yeye wo hwɛ tetefo na sɛ ne mekae no ede na ɔmo ye Abraham eyo gidini Abraham de ne ho ama onyankopɔn Abraham te ase ma onyankopɔn eno nkyerɛ sɛ amane ema wo so ebeba wasakre wo nsakre yo amane ebeba Iti ni ebae ni se Abraham ete se Sodom ni Gomora ebabe se abofo na omu kose kuru na omu fane ho ema mwedwia ni di eji wanye wanho ahuye kama na unimu se abofo mpo na oye wanho ho ni bane husu neche se sura abofo enu wamu odwia ni edi iti ni ebae ni se omu ka omu trimu po nina chre Abraham Se nyame na asuma ye fi heavy. O si enko Sodom ni Gomora. E nye me eko so ni nyina no. Nyame hunu wati ni nyina. E meme fa mema, e ma e fa ma. E nye ma basa na eko so. Nyame su chiribone iti ko na kose ukrono. Iti Abraham utiye na ya adiswa kese ye pa mano. Eno o shasi eno ni nyankupon kasa. Yefi se oye ojidini. O hon kwa yisi o bom pa ye chire nyankupon. E di se uka Genesis iti du nkwa. Ifi nche medi onumi ensa mre iti bia yintu minke nkani nyina. Nampese meka emuase mchro. Abraham shasi ya wane mpa ye bonu muni se. Nyankupon ye nyankupon ye otri nini. Iti nya dia obese ni bonyefo ni atri nifu afra. No, dine ni kari se Sodom, Gomorrah, Twin City, Sekandi Takrade, Twin City, Accra Tema. Iti ebeye dene nyami entumi nya atene nefuwa dionum, ni pabe brebo mwo hui, millions. Iti obise nyami se base unye ni pe dionum okronuma, ubese krona na, ni nyami se debi, Abraham Shah, e dionum ne osro. En wati sube duyana enum. En wasi nyamine se yenye duyonum niye ye duyana enum suye nyami se eno susumi se ukronu. E duyana enum niti. Wise debi ya omu bompa ye se nyami ukronu mobo, ukronu mobo. Ena Abraham si hmm, e duyana enum nukre wosro. E timidi kwe duyana enum. En wasi nyami si se mihue duyana ya. Misi minye dey omu niti min se ukronu. Still Abraham be duyasa. En okachire nyame se bia na enure bia na na duasan so e osisa mi hu duasan ho mu ya train efo na omudi ma o man no min se no Abraham di badio no bio se urade mi hwe duasan na bia di enye o we se ne ane ma ne ye na lot mpa wo ye ogidi ni e mesisa amre no o ye train ni ni nyam sempo won ka bi ade bechi makuro na se ansa na oka se evangelism wo wiase eti ade na ehu eti nyame aduonu no kura matisu abedu edunu de na o ye sure se me mame ne ka o se sure na o ye sure se eni pedu pa trene for de nyame benya eti nyame enya eti na ma nyame ese kuro no ebe yo nwanwa e sori de bia ye bontweni ni nono ni asani tongs ni ade wa sori de atreni for sen ene won kran ha atreni for sen ene wotema atreni for sen ene wokumase nipa o mate o mo fi boni nyina ho asa wo de sika tu ne mremu mpa o si de mi gina na me yedei mi gina umma ne suna de no koto ejem ne bukadneze ejem mpo si de migina na migina wud no koto jetabu mpo a osi migina manyame yese mewu manyame sese mewu ama bone ne bonsam ne wiase oman a yetimatrene fo se ne yenka se omom nkwasoro nipa kwasori papa papa ba mehinde ya trene fo mehinde asakra mehinde chiri bone a omuti omu fri bone ho Edram saw dimaninti ewum se Sodom ni Gomorrah nyankwa de so Lord eni ni fearful nya won tri di dem hallelujah Nia Abraham ye no yen so de na wo se ye se ye agidi fo e wo se esum ye dima ye man Billy Graham ne kai o se nya di gidi fo a omo wo America Kenya mi se kro na che Eti de bia gidi fo ye bompa ye se Awurade wabufo mu kai mu bro hu hwe nipa omunye obi bibi na omutiti omuti guram omutumunya kukodro nsu omudie wono na omuye video edi to abontin se die ye ye nie nya katakata ye nim na ogise okata wani mfiri nipa anima nyame ohuno iti yo see it ajidi fo yiri ye huni edi man na so yo jidi ni wo amane a mema amane no mene o enyo nkwa na ojidi ni wanya amane Ajidi fo pie di enimo kain Abraham nom, Moses nom, eni nkrofo e kan onho ase mu nyina Daniel nom, Shadrach, Meshach, ni Abednego nom, Enoch nom, obie ni wiase mu a, oni amane ne so nyame kro no a, eni oyi amane e free enso. Mo fa mo dadwen eni mo haw ento me so efi se me dwene mo ho. E de na Moses nso eyeye. Moses ohu se uhwe Moses a ohun se Israel fo no o maye boni etie nyankopon e nyankopon aye na dwen se oba be sei omamunu nyina no aboman foforo efri Moses mu se ye na gidi fo bi o se yes no no me kan mu ntie no nyame kun o mu na famia foforo Israel abusia kuo na eda ho no nyame be yi no aye ni Moses de obey Israel na firi ono di Moses yaba yentie de Moses ekai ebra onyankopon pe se osei Israel fo no nyina na odene ye oman foforo no e de na Moses ye Exodus 80 aduasamie no nchemu du ekosi edunai no Exodus chapter 32 10 to 14 ose manhunu oman na hwe oye oman a wakon asene na efe mame kwan na mebu enhruntia won na mememene won na memfa wo menye oman kese nyame asema oka kire Moses so obeye no no ina Moses pa Awurade ni nyankopon echew odiman paye intercessory prayer na Awurade adenti ina obu hrutia oman a wodi ahoden kese ne ensa edi koyi wo Misrim asase so bae no adenti na Misrim fo nka se adwemboni binti ene obeyi wo nkoe se okọ no akoku o na apra won afri asase ani sani fri obufu hie no mo na ma boni a wo beye wo man no enye wo ya kai Abraham kai Isaac odimano no ukutu nkoto dwen ma se ogina wonai so na wo yini makomako na wo yini makomako ewrade hwe gana man se se bebia ye proye kan kan kwa enipo mu ds no omo mo boa ye mpo mu no mu kuyen ewrade pagewani ehwesro ewrade ye bribi hwe wura mu moje hwe guo ewrade ye bribi hwe wudie koso hwe dwoma man e koso hwe boni horo e koso ewrade ye bibi otrini ni Nimpa ye babu ma ye tia se se e ya die bibri. edi se woni nam ho amenye wadwen se wo bone ewudie no nyame hunu nti na woni nam ho eye gidifo dimampaya ekoso nti ena woni nam ho nyame mpese okoso tra bone mu na to abone so sekre wadwen no sra hema na yede abei Kronu wa kesiye ni niye ma basa basa eko suwi asi nyina. Nye gana nko be biya yoho. Nyanku pon ewewe sa. Jidifo be yo dimampa yeti se niye mosisi ye ye no. No si na efe mami kwain. No si debi radimen ye sa. Ewe se uye sa. Amaye cha wongwe shi ya no. Ombe kase uwa jimboni tina befo nti Kai Abraham. No yo trini ni Kai Isaac. Oso weni Kai Israel Jacob. Unkuwa wuka unhuwa wuntamsi wonse. Ema wasifu, ube ma wasifu hadosu se osuru nsuruma. Na sasia makan ehuanse muyi nyina. Medibema wasifu na wediso ekusida. Tienche mudu na eno. Wase ena bonye eradika se obeye ni maino. Eye ni ya. Odimampa ye de de banono. Se gana fo mfa ho bebi edru nipe wo wiase nyina yiri ehun ye ye odimampa ya enipa no wo boni mo de omo yo madwen se boni omo di bibi ensi but asem kese da hopa amani hu kese da hopa jakese da hopa se ye di ye ye odimampa ya yankopon be hye ne ho animo nyam samra manugu su amika se oman biare wo wiase nye gana nko there are so many problems poverty hunger misery insecurity, sickness, murder, suicide, to name a few. Be bia wo be fe bia, be bia njo, ohia e wo be biara, enye gana nkon, e komo be bia rehuo, nana wo bi kasa, Nigeria ni bi kasa, braye, GS book omo lanche. Ose, enen, ebwe kwa di emse ba pepe, abrofo omo di da bridge yase. Omo nye bebi na, iti uti ha, menye wa jwese jama unko ana huwa manye. Hunger, a com near a war, and a upia usro, uda demo usro, insecurity. Yare boni ni yare huronina, wahe de a dying so, I a friend of COVID-19. Ninina, a cosu, we are sin, ninina, ye nipa, say a punya minia, tunya mia china tuna semachine, a woodie huro, and in nipa musha, mumu, nipa, omu ekuon, mumayan fanning in unque radi animal, pi bom, hallelujah. Iti ebra, nyanku ponka se obese Israel, Moses isungu nyame su nyami tieno. Ye, Peter, ebra wachi no na wachi bakono mekachiremo. Ajidi fo bompa, wase wachi Peter tuwefiasi diye, so ajidi fo bompa ye. Hallelujah. Empaibono mwe Peter, inye ni tridi dimo. Asimbisani se o titifono ye bibi, na yensu ye bibia, edie ni nyame beye. Ose, God has not changed. Nyame on si sign why? Senia otiane, osi miye radimin si sanda. Unim adiswa, unim kodana, unim ohaoni atitie, agrehuoni, amani hurwa, esusunye. Na oshishe se, minyan krofobi ombe jine bainu mnu ome diama nkrofo, ome diama omei, ome diama ubusi, ome diama ukurana, ome diama omomani, onyirinu onkrunu mana. Ubi oha, ni jira sakrai, ni krun sakrai. Di mano, me mompa yese wungu, bompa yese nyamen sakrano. If you say, oh, kunuko de jima fibone, nyadi ketua, yadi mwe du papa, nti koso ati nisi yogu ukunu, nyameso, nyami beti ye ukunu. Be ma unu wa sakra, wo yiri won sakre te ku oti te u, me mompa yese, me radi kunu mame hontomi, debi, me mosa ampa yeno. Bompa yese, nyanku ponsine, ni jidi bonyeni wu, wo yiri ya di bonyeni, o wuni boni mwe nyame, o nyamfa so bie mfrimo, ti bompa yese, ne ba ya oyire besakra na si enye gidie ne bompa enyame be hye ne ho animo nyam eye wo ba na eye ubusue ni bia ye opapa na se wo maami no nsakra ye otiti wana eye umai mo amamufuo no ana no mu nima gen sakra ho maache afifa edia tutu ho so wo post won sorry demo to boni a wo mu die nipo mo kwa sorry mpo ni bi bompa ye ma wo mu nyina de bia bompa ye ma president o vice any nipo mo parliament ni nyina omo mu ehuri agyina se e wo se mema ni mema da bompae ma omo na die tu Sodom ne bia metuye bompae ma omo Sodom se se Gomora ha hanpon fifiri ba bia krono na ewo no nyankopon o chiri bone o se ye kronkron se onfana ni nyeden enhwe bone ti se wo ni ji bone hu no ji bone sresria nyame o se o chiri bone mo mie mompae ma ye man mie mompae ma ye yire ni ye manom mie mompae ma ye busuafo na nyame a otie Moses mpae no obetie mpae bo nyame otie Abraham mpae no obetie mpae bo nyame otie agidifo mpae omo boma Peter na bebia Herod no kohwe wudi bani perform there was no hope, the situation was hopeless, but any daso efri nyankopon chen ye de ebai tibia ye woman e Bible kro no na nyame dia mae e gidie kro no na nyame dia mae etisi yiye ni framane ne niema ekosu wiase no so ne pagie ne hwe nyame animo a se ne ojuntufo no kan na mi mama ni so mi kire mepo ehe na memu afri beba memu afri asafo Yehowa osro eni asase yofo ema mpae bonu enye eyire ni kunu ni sika ni capital di kwa american kwa a bo mpae ma ni boyefo ye de ensakra wudifo no mo wura mu ni fie no nyina omo nsakra akromfo no nyina mfatio nto ho adwamamofo na adwamammo eni aware seye eni mema ni mema dane emani madanti ne ma jeffrey sru be say Sodom bo mpae se ne be yankopon mo bru hunu be ba o man gana so eni wiase be bia eno ni ade a onyankopon dia mai it is a basie bompaya me se nyame ne a oyeye no obesan aye bio bebia obia no me mompaye wankasa wo beye di mama obi no kai hu se obone no odia to cavalry mambo jara ye de ahohro o si se basie obi ye di bonye ni David ne kan yo o de boni she na kuma hu di she na kuma bompaye nyame ye de ontie e ya trene fo ene bompaye nyankopon ye de etie ni boye di mpaye obebo ale se nyame bi ye di boye ni hu me mobo enipa no bi wo hwe ni wo wu obo si nyame uji mi a mi ni boni no bi o nyame ji no a no sa ko di body no bio udi nyame aya no mana de ahoma so ni na na odini di agro nyame ye ni ne ho agro wai ba bia obi abompae sakra na fa ahoma nyankopon na su di ma wo mai di ma wo yire di ma wo kunu di ma wo busua se ne be nyankopon adom be ba ye nyina so ne se ba se ewiase we be ne wia ye nkoje mu da ye be ko heaven praise the lord ba bia obi ame mompae onyame a utumi ade nyina ye uda suwe ye wa unwe juma non sentre ni ya uye ne wo Bible mu, uye ne Abraham mreso, uye ne Moses mreso, uye ne Peter no mu mreso, eradie driensu, ye bi maye wo Yesu Kristo demo. Tamre boni e mini nipa e wo wiase, amani e mini nipa wo wiase, empaye ni se eradie chwe weniwe wo maya wabo. Ne yi emfri sa amani e nyine mu wo Yesu Kristo demo. Amani e bia obi biare demu sa adoni mrei, anwa jini wo uyo hun akonfu shere ni ni yeki kaka hon. Radi mbi shese, sa ni emanu nyine emfri wa akuma mu wo Yesu Kristo demo. Ta mujadishye no a epi wo kavare na radi fati wo nkrofu wo hon. Ne yi emfri amani e nyine mu wo Yesu Kristo din kesi eno mona me bompa ya safunon kan. Amen.
1: Amen.
0: Nyankopon tuno bo asino nhira opa omua wasema watie ye ne yefo menye otiefo nkwa werefufo emfa nada wo ho opese wo fra eye 0244 938

pai radi pai da was se nenso dia ba wasem ho ebo mpai se brae be kinkai na yesua ne yechirechire mu radi mai honhom ntiasie wo yesu kristo die mo bom pai so obi biara obonsam edi sohwe amena tofom una mo asem so be ma no so ejina ne na yesu bio wo yesu die mo radi me da wasi wo yesu die mo na be bom pai amen adofo no ye hye adesua bi ase Adesuano, a dear Dasuni say, uncompromising stand during persecution and temptation. Se basse obon sam, edi wata, eni sohe e bao sua, enya dia, ube bre uchi dia se da. Ube jina ho, ama erade, se ni a Shadrach, Meshach, ni a Abednego, umu jina ho ma erade. Umu wukum frinshe bi brem, pim pim, so undin, edasu daya no, Ribia, ebe fa Bible, ebe preach, ube unse, ye ka omu huanse. Mibu se mti ba akon, ichi mon idu. Ose meba, se ni bon ye fo jiji wa, mempene. Meba, se ni bon ye fo jiji wa, mempene. Inyina ye nim, se ija, anase ene biara. E na se die, se wo tren tren, ne ma ufie. Se ni esti cha fonsu tren tren. And Cordano, it was.

school mono. Inti e ja e hwehwese ne ba beya de pa enanso e hwehwese ne ba e beya ade pa ti awofo no nyina no omo mpesa akola no ko amane ebie mu ti omo kan kire okwesi finance ha finance ha adwoa finance ha finance ha eno na bible nso kan kire ya ye sempa kafo ne asofo se enipo masakre nyina ye yakopon ma eno odi wan hye yensa ti koko bubi wo ho ai wo se ensu ye bo wo mo se ni awofo e bo wo makoko no ye nkan kire nyame mba nyina se me ba se ni bon ye fo jiji wa mempne obon sam no ta so hwe bi echi heavy a bono oye ten untumi nko ho bi o ti wa wo hwe ha se wo ye bon sam an ke die na obe ni nipa ye wa sase so ai dotie ni mfuntuma ni nyame dia boy na ye ni eko heaven no no yo srabo fo ayamfa dotia mono ono okoje iti ejuma wo ye around the clock de bia ne se obede de nipa no ada de nipa se ne be ya be ye boni te se wo no bonsa mo ye de boye ni no na odi boni no iti ene bwe wasum ne ti onyankopon asem se so he utwe mutaya ebeba otansu so ebeba na ni nyina mo no emre uji dia sita Chine pinti ma erade. Chine pinti ma erade. Se ni ebe ya, yankupon enibe chi, obitu mduwe chapwa, umakuwa job. Asasiso otini chen ni penina. Nabonsa msi, hey, wayanu waye nisa, wabono humbaye, wayisi, intina odiwe chino. Oso onifye nisu job, edi mkuni mwoso henoso, praise the Lord. Enti, nye Bible, e kachre yeno no, see ye awofo honhum yenhwe se enipa o masakra o madwa o ye nyankopon krofo no o betwo ho afi boni bia ho yenhwe emibusem iti nan che mudu nan kosi dunsia no ebusem ti nan che mudu nan enko abonefo kwan mu na emfa enipa boni kwan so kweti no ensine mfaso emani osi ensine mfaso mani free ho na sign ho ko na ona jise oye boni ansa na ontumi na jise wahwe obi ase ansa oh obi a wabe wias na de osi boni nkwa na medie obi a ogyina ho menyame mempe eye mehi eye metai me ya se nipa kro be hwe ase on ti se unim we ya obe ya wadwe se eni eme koso abrabo mu etwintwa wonamu na maye mre menkwa sori menkinkan bible minyese ni nyina oka se ekwa onsa motechire opeso okoka no ho ojem base yakopon ye wadom na se nyamu yiro firi ho a eni se okojemu da praise the Lord we matin sempa etinum ichemu du ekosi dumie no ne okafa otanso ho bon sam de so hweba na se wanya wa na odi otanso ayede aba onemni pasu ni etro ho ni etiwa temni esresro ni etwetwe na kristo smutan tan na ni duku ti se ni okoton koko ese bebre ni ekagusu se ne be wa bambebu ese woni bebi a ofre ni bebi a okura anya de a obema kwan masa ni mana bu abamuda ye ye osampo na onya ho den mo se ne be obetumi atoase o Yesu mu no akọ heavy Matthew sempeti num chemudu kosi dumie no inhira ni wa training to water na won na osoro ahenie no ye won dia inhira ni mo se wo ye amon na water mo na midin ti odi atro kanse mo ni bia to mo so mo mo ni nye na mo ho sepe mo na mo aketua so osoro na sa na water difo a odi nkan no Arabia na me wo baby one of the regions and Arabia wa so no mo awasakra fufro bae o be kan insema otaye ta no ne o ha o ye ha ne ma mi bia o ne ne tie o no o ha no bre wate ne ho se wo jam prantwe wa bibia e ma mi ye hini ade ze ni pan de ne ma ba ne saka bi no si da bi mintumi ye sa de no bio ma me ne ne hise ya je wa ne mi bia we bi a making kan e kire no se nhira ne mo se wo ye amu no otam na mi din ti odi atro cancer mo ni bi ato mo so mo ma mo ni nye se se ni wo se e wo ni mbosa mo bo mo boy nya katue bi a osoro
Nemu mbrasa ni emanu nyina ekoso na so mwani gia na okatue yekese wo soro. Praise the Lord. Kai hun se ni mu asisa na osiresire. Osimu mwani yi na mo hun sepe mu na mo akatue aso ye hefa. Osoro na san o te di fo odin kai. So di ye omu mudin kan omu pe heavy akwa. Ya ye di echire pe heavy akwa no onfa ye ana. Heavy nkrom pese o ti din kura because oye de won tumi ko ho bio. Iti e wo si nya ntiasye. Ya se mo no ebehwe no apomiensa na ene ba ko ne ebefa davo fronia fa bi se yesu maya kosisi ebewie asema epesi ti number 1 triumph over tempters and temptations idi nkunim wo sohwefo so ene sohweso sohwefo onsam ene ni penini otechire no na mu mame so na mu papa so na mu namfofo so na mu nuan ma omo nsakra eso ona mu nkrofo a omo mpe heavy bia ko no mko aso de enso omo tumi nsakra ona mu nso no mpe so omo twon sanwechi ni so ma omo kwan ti ebedi nkunim wo sankrofo no so ye trust me enu perseverance in persecution se ota e koso wa brabo ma entwe bible ntwene e koso e jina ma urade so we bie bebe ota bie bebe bie twasu kozisi e bewie ye kono rewards for the overcomers ne toso mi ensa obi a obedi nkunim bia no akatua wo ho e twen praise the Lord ti enhwe ne di nkan triumph over tempters and temptations enhwe James Yakubu etiba konche modu mi ensa ekosi dunum James chapter 1. James itiba kon. Be kind every inchi chemo dumien sa. Eku si idunu. Se wosu ubisha. Emanon kase u nyanko pona. Osono she. Osome she. Evi se bonibi nsu nyanko pon she. Nonon su yuso ubiye she. Wosu ubiya sha. Ne ye wonua na kono. Eji jino. Ne dada no ene sono hwe ne sa kono no nyinsen a ewo bone na bone no wie nyine a ewo owo e bible e ka kire no no se so hwe bi e beba wo so no ke hu se ifre obonsam ono no ta kire ne buta yi nyina ne se obegia wo kristo suma kwantuo no ne buta yi nyina ne se obeye bone no ayete se wo no ne nyame apo se ne nyame apo no no a wone oso ye nyansafo a oni se odi boni bie di agro na se utumu esi ejina se womfa wo hu nkoto boni mu a yankopon so be ma wadoma odi be jina wo nko boni mu wo yesu di mu Hebrew form man ni timie no nchemu du ngotwe Hebrews chapter 2 verse 18 osine nam se onua hunu eso a wo so no hwe ye mu amani enti yesu utumu bwa wa wo so won hwe no so praise the Lord wa fa so hwe mu da di se minu mie no fa so hwe mie de ehoto no so a obe bwa mie di so hwe no so nkunim Hebrew fo ngo mati na nche mu du na enti se wo osofu peni kesi a wetwa wo suru mu Yesu Yankopon ba no mu maye nso ya asemu a ejina so kanu mu tenten praise the Lord e wo sofu peni bia oye kesie wetwe mosoro Yesu Yankopon ba no tumie nso asema ye gyina mu kanu mu dindindin ni si ejai asem no tu okoka asem fufuro bia ye ni asem fufuro bia kan Yesu ho asem hallelujah ni we wo wu mre mu dua no so osie nansa wo sori obia wo begi ne die no ma wo adom o ma wo tumi a wo betum dia bobra papa se wuwie wa brabo wa asase so ha akoka osrofo akronkronfo no ho osro praise the Lord the kronkron ye no e shaase wa asase so ansan ye dia ko osro Matthew sempete edu no nsia nchemu eduanan baako enam se sohwe wo ho no asohwefo twa ye ho ehie nti no Bible say monwen amomom pae amwan ko sohwe sohwe titan ha han so sohwe wo fie sohwe wo school mu sohwe wo adwuma mu sohwe wo abonten so edwa so bebi abofo bia sohwe wo ho afuo mu nko a wo nko a wo kra no sohwe e dey e wo ho otwa obi bodi e obi a onene to hie to ehie dua no kosi bebi na asase no bi meka wo de ho sohwe wo bebi a wo bia sohwe wo ho nti Yesu se monwen amomom pae amwa nko sohwe honhun pedie na honam ne e dey
emre. Huhu mpesu oko heaven. Huhu mpesu odi mkunim. Honamde osu bebiya ni hayi ni heaven biya ko. Ifi dotiemu, dotiemu ni ebese ya ko. Ti ujuni heaven hono osu gine siye. Amra amrantye noko boni ya dine tiye guso. Usu se ujuni se opesu oko heaven. Ti yesu se. Se ube tumie di honamde osu mkunimwa. Na huhu mne nyakwa ya ko heaven ya. Mini umpai bo huwa gro. Praise the Lord. Menfe nyamea se muni ya gro. Hese, udo humbe mwenye kupone na sempa. Ebe bia bonsambe fa bibia ano. Wakache se, chine birinu upro, uwe meko, untume nchime. Bonsambe untume nchiwa Yesu divo. Ewe Yesu sohe no Matthew sempa 89. Ekaifri nchichimu bakono. Matthew sempa no 89. Nchichimu bakono. Ekaifri ho. Nyashe sohe ya eba. Ya jim kwani ye radi Yesu Kristo so. Ifi nchimu bakunu wa se, ena honhom no di Yesu ko sresu se obonsamu nko sonu nfe. No di mwada ede bianaya ewianya na juno, echire no, ekomote no. Eye noma, eye natura. Se uchini komwa, ekombe diw. Yesu uchini kom, ye nansa, nenye nenay, ede tuyanay, onidi onom, tina komote no pa. Na komote no. Na obonsam susu titae nwa bra komo dino no nwa husu uhinye duane. Tuo bodwi no koho no so oke minim ni ambabe ye. Akwe komo dino pa o pawa msusu a utumuli yensa nchirene ye. Je mekanchire ni se ebone dida hono. Onane no nye pano no nibi no monsi yungusu na komo nina yedai. Enko. Se yisu tie bonsamwa neche se bonsamwa juma no babe ye. Nye neje juma enobe ye. Nye nsema. Eba wa kuma mungi na wose uyo. Nye nsusuye bie ba wa kuma mungi na wose uyo. Wajini mungi na wose uyo. Nsusuye bie beba. Ede uko boni mono. If you bon sam. E nise uye. Nise uye. Se uye ubiye uye niabre. Na wose usu nyamia pehevi ya kopa adia. Nye nsusuye bie ba wajini mungi na uye. Nti nchimu. Nye nsano. Osohe fono ba ni nchembe se nise. Se uni nyankopo banwa. Kasa na obwe enane pano. Monsa mnuo ni mse Yesu inyame ba. No di se eshe ho. Se uye nyankupon ba. Tembiya sana oye. Osi na uhum. Ubuwa se. Wachiro se. Enye pano unko. Nuni panam subeti na se. Na se mbiara ifri nyankupon numo so. Ena obonsa mdino kukru kronkru numo. Ena odino kujina sorry fie netifi. Osi ni se. Se uni nyankupon banwa. To hunchne form, no a churro say wunti, obeshen a bofo, a besua wo on sem, one for nine and pembo. And so bon sam, when him testi pa, who could true be no ye be from no de beer can home. And she said, well, win him one, because I didn't cry a Bible. Yesu essen is a watcher of you say, and so a radunyan coupon ye day, and she, men so a radunyan coupon, and she. Bon sam no me yo. Yesu edini su nkunim bakumi eno. O sama no subi ono ofa no bi uko bi potin tin bi so. Eno chire ni wiasia hini ina. Eni mu nyam. No se ni se. Se ube kutuwa sore mia. Ankamidi yeni mu nyina abe ede. Ebe mao. Na Yesu se ni se. Frihoko Satan. Wachuro se kutu. Sorry, eradunya nkupono. Nunkwa nasumono. In the first place, bonsam ni ema osu odi ma Yesu. Eh, nidia. Bible si wanyibi, wankwati Yesu wanyibi pia oye. Nkupono opwadye. Obu yasi na Yesu jina ninchen. Onamli sunu oye bibia. Na ubaya osi mimi dibe mao. Adye nye odia, edima. Ene bonsam unja isa asosheno. Oma osu. Iku jine bibia, ubi huwa dampa, ubi huka papa, ubi hunye ma papa, ema bibia. Osu wenye dinkra, bumuwa sikeke, midi wenye na abede. Ene nipa timoko, sama mfrefo, okotik people. Oso sonfo, ni adi, kwa jitumia, ebe tumia buwa mume nye sika. Ube nye sika, but ube shri nyame. Sike bia ube nyano kai, hunu se, se enam kwa mboni suna apa binya millions of dollars
but okra odi asesa sika obi ewu si sunu oye na dwen se obepe sika papa papa papa se du bra wo no anya bi pa to de wu pa so no frɛ ne yire bai o ka kire ne se si se mi babi wu na senka yankopon de me beto coporte jawo mu mfi pepepem 1 million anka wo yimi anka mepe si se sani mi si bo me bra sika nko na mhwehwe aman hwehwe nyame no me ko ichim akotremo afibo o kire ni sika ahodi awowo o se na ewo ho no sani emei aye wait ade bia mu edu apia me ade me ko hel ni pepie wa dwin ni se jama sitre nyina ni so nyi sika omo hwehwe nyame nka ho asitre nyina ni se wesi dan nyame nka ho otoka nyame bia ni bibia obenye ni wiase nyame nka ho bia no kai hu se wo kwa onko nyame ho te mumi nyamre hwehwe nyame se ne be ya yifi ha kwa emfa ankoni ya daka ene beko po osimase ametie ti me radi mi wuna ye radi dia hwan ena wo ti asima no se base wuna hwan ena obe wu ama no ehuhia pa o so hye uhwe ni yi pa mentra se emfa okra ensisa iwiase ne monyema Daniel o maeti asese emanu su free ne krom ekɔ Babylon Israel mai mukɔ Babylon edno kwa himfie ohin hyede yi nipa se bi ohun sisi so na o ma wonsa e kan o msin sapa ne ma o aduane pa aduane ye kuma ma abosom and Daniel ne Shadrach Meshach ne Abednego si no and so we hwe enama ye kuma ma abosom je se nyame fufuro bi ka Israel Yakopon ho ana ye ho Yakopon itumi ni ensa no so so ye nom emobo emfefe ti nya de a ebeye o ma ye hahama di Daniel obo ni trim se omfa o hene ensa wonom ne na dua ne we die ye kuma ma abosom en kanano o boni chim se won koni ho fi onfa boni bi en fore fore no se nkrofo mani abro mo ko heaven o mo fa boni ye dey en fore fore won ho nti mi nwi anom ya e se tia se nyina ne se o se ye ma ye ni da ho papa papa papa pa ye nwen aye mo pa ye se ne be ye ha kwai bi obo nsam be fa so aba no ne ye hu no ye twani afri ni nche ni esi ne kwan wo Yesu Kristo die mu so hwe aye ka ho asem so hwe bia bonsam no ta akire nyi nyame so hwe du ko bodi mu bia Yakopon enka ho bonsam ne ta akire a wo piepie wo ti ko se ne be a wo beye te se wo no wo free heaven na wa wo pe ho akonso be si kwan wo ma wo ye dai enko ho nti bonsam na kwan ho ro pi so so nkrofo bi hwe if oso no hwe rano no nko aho onsa mo ba o ma mo nye mienu agide fo mienu o de ba ka se no o titewa na nko aho ho anu aba eto danso amodo so no de aba Joseph ono nko ana no ho Potiphar yere ekoso no hweye Achan ono nko ana no ho e ka kire onse obi amfanisa nka bibia ofa sika ene Babylonish garment Babylonian fontoma David ono nko ana na wo ho na osumama yekofre Bathsheba Samson ono nko ana na oni Delilah oho nipe bia obon Samson ohwe dodo na obehwe ono nko ana odi susue na ba se wotope no wonyawo ti se bon sam de sohwe ba e wo se wo hu kwan a onam se odi sohwe no ba na udwani firi mu ti Eve se wo so no hwe se ne madi nka aka se ne be obeti dua ba Yakopon aka se obi emfa ne nsa nka ne di Job o ka kire se ne yiri ka kire se dwumi Yakopon na wu ade so ano so dodo kru ni hia ne ka ne sa ne manyina emfiri onko wu a eye se so obetena ase nti wo hwe Bible mu a eni po bo nsam se o hwe nyina na wo botae bia o pese o gye sa nkrofo no nyina efi Yakopon nchen na me no mi no die ye manu kwan e wo Yesu Kristo demo. Si ye manu kwan wo Yesu Kristo demo. Ehab, o mano eko je, ubi bobe tro, a indi se nka oji. Ena Miriam so,
Onyane Moses Yankopon yi ni seso fo pani akote ba bi na ne nkrofo di ne hon konkonsa de se ne ne bi num di won so fo hon konkonsa no enye nye so fo bom pae ma osisi nyame asem ma o se ne be ya obekọ heavy adna ko tren ba bi na utwa na da pa na wo dem no bi su kra wo nye wo hwe wa ye obi bi mpo akọ ni che ko ka che se so fo de o ye me na nye mi de na udi ise wa kuma mu na osu bu afu sisi ase basi wu o saati bi en ma be ko hinfa bi so na so fu kra ni mse wa fu mu nti mo ma hen hwe ya bra bo ye ni en kristo sum ye so hwe ne de utwe mu tan a ebe ba na eni se ye hwe ase se so hwe ba na se wan hwe ase a onye bo ni bi en ti en yakopon e ba o su be en pra pim na pim no nyina ugina ho a onye di bo ye ni ne mo mse ba no wantumi en nyina ni se so hwe bai want me nyina so pese odi nkuni mo so hwe mu a fa ho to onyankopon adom so praise the lord e tosu mie no kai hu se so hwe bie nto jide ye nipa de nyankopon ye no kwafo so ho ma won so hwe ne ebru wa ho din so da inti se ba nyantobo ase ne fa ho to nyankopon so e kwan a obefa so adwane nyame be kire o praise the lord hun hun se wewu amabone se basi obi num onsa se die ne se nipa kro nu ne dida ne wu paso na ne nanfofo akori nsafo aba ko sori ne twa kota ko sori ne twa bi na ombubu nsa gu glass mka se ko ji a ko ntume nje se ko tren nsa ji pe omunyina be dwane mka se obekye sama na obekye oh iti wu a honhun mu ye kaso wewu amabone a boni twa mu pa nso so enkiki boni twa ho hia wo fa ho nyade enko hiem omni pepi beji wani wo boni mu de tu ho wo de wo pe heavy akonti woni boni tu mkwanta mo apai nyade a wo de ho be fore fore boni kinka wo bible de bia so pe se wunya enko mu die wo so hwe ene wo ta so a kinka wo bible de bia na bompae de bia wo kan bible no abompae ni nyame aye odin wo mo ahodin wo honhun mu nye nonko pese odi nkunuma si obonsam kwan no bedwane afro nche nye nsusu ye bi abonsam de ba ne wo so di akire nia enyina bible so e de wo kobone mo no ka che se de bi obonsam ma hu nya dia medi wachi 23 so he for no nche te se nia joseph 23 potify re enche no brane ma me no pese wo buma no no ne ye bone no si de bi mitum nye sa de no be de no ma ye bone kesi se etie mi yakopon praise the lord namfo biara omo wo wiase ombe twetwe akoboni mu a omo ba wo nche no me paucho to omo wai nya de wo so so omo so kra echi samfo bimpo ye wasore mu bia ye ufie na oma hwe ase wo oni mu ni se otena ho om de boni bia be fre fore fore reject the gain of unrighteousness mfaso biara enam tren na ekwa ni se aho kire ba wiase obi episika na obi aba osi menkoye fo wana menkoye azan ibi nyeske bebre ebi untumi nye bi wo ye ogidi ne wo pehevi akọ yesu sisi oni penye wiase nyina na ohwere ne kra mfaso ben ene wum reprove and report church members who are objects of temptation bemba bi wo aso mo ye oba uti hot kronkron ene tinma urade wo sori de bi ana opepe ne ni echichire wo na wo ye ye ne ma emfra. You have to report such people. Can't you know when they are catching them? Can't you know for me behaving a court? Me pay a brabo boni bia. So soon I be man soon or baby so dead they walk boni moa. So when you are prepared, what can you soon tear? Can't you know so for send a bear? Because I train on a or tin home free home. Senior Daniel 18 home free boni honor. Praise the Lord. And in your pahua, renew your consecration every day. De bia. Which na se rade manya heavy ankwa ehimfa na mekro betumi akotran jim afebo rade hu me mobo bua me ma watu mo no so mame se ne be amenante training mu kronkron ye mu menkwa na nyira e da me kama ni egusu ana se yesu beba no na heavy aye media be bia wo bia no me pese e bompa e na wo de wo ho e hye onyankopon sa na ka kire rade se o mwa se ne be ya yankopon adom ni watie no betum dia ye adwuma tie na ye nhyira be di wachi yesu sise munni mu nyina na mo ya nhyira ne mo e kasa kyerɛ gidifo kasa kyerɛ nkrofo mo pehevi akɔ kasa kyerɛ nkrofo mo ate mo afi bɔne ne bonsam ni wiase se nyina ho se ni nyina echi no bonsam be ba be so wahwe ɔde bɔne be ba
ona mama me so ona mo papa so ona fufu unyanmo so hwiye se ne beya

ye na be bia bonsam be wusu ni minimo no ye hu se e wono no oba no twani afri ni nche wo yesu de mo yesi ne kwan wo yesu de mo rade e bom pa ye se ni atie manye nkwa manye asumdwe manye nhyramaye wo yesu de mo yesi etie ni ato agu ma ya dom a ebetum dia ye atwuma ye tumi ye nkunimodifo se basi wo mo nkwa mo ye tumi aka se etie asema rade wo nso ye ne dia rade da wase amani bia onkrofo afom anase omo nemo rade yi won frimo ye wonam amani mu anabamu obu opeso otu ne bible twene opeso ichenya mesom rade husafo no nyina mobo yesu kristo demo so bi nso atoso hwe mu a anase honkronkron frimo na ne ra ho ohuni a wonye rade empa ni se obema safo no nyina so esi wonai so bi o yesu kristo demo Eda wase, so eti nwa ya mae wo Yesu Kristo dinke siye ni mwenye bompa ya safu nunka. Amen. Amen. Amishra mwopa ya